0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: Важно е да знаеш.
2: Добро утро с поредното издание на предаването «Важно е да знаеш». Аз съм Вера. Днес ще си говорим за една тема, която засяга милиони хора по света – тютюнопушенето и неговото влияние върху здравето. Още повече, че днес на 31 май отбелязваме Световния ден без тютюнопушене. Инициатива на Световната здравна организация, която цели да насочи общественото внимание към рисковете от употребата на тютюн и необходимостта от превенция. Мой събеседник е доктор Маша Гавриилова, член на управител съвети на Сдружението България без дим и Коалиция за живот без тютюн и никотин. Здравейте, доктор Гавриилова.
3: Здравейте, благодаря много за поканата.
2: Да започнем от там. Защо е важно да се отбелязва Световния ден без тютюнопушене и какво е неговото основно послание?
3: Всяка година Световната здравна организация решава каква е главната насока на дейността и дава различни послания. Тази година темата е да разобличим уловките на манипулаторите и борба с никотиновата и тютюневата зависимост. Ако трябва да го разгадаем, това означава да се разобличава влиянието на тютюневата индустрия, защото нейната главна цел е да се продава продуктите, които макар и това е една легална промишленост, но все пак тя води до увреждане на здравето и до смъртни случаи. Даже има една статистика, че ако изделията се ползват според начина на употреба, нали, навсякъде има начин на употреба, тя убива половината от своите потребители. Така че трябва да се разобличават всякакви уловки, защото напоследък стана много трудна борбата. Непрекъснато се измислят, създават, рекламират, пласират, продават всевъзможни изделия, които основната им е цел да привлекат младите хора, да бъдат атрактивни за тях, да бъдат различни по вкус. И фактически новите изделия, които навлизат на греваемите тютюневи изделия, вейповите, които са електронни цигари, паучовете напоследък пък особено. Всичко това е предназначено за младите хора, за тези, които не могат вярно да преценят и да сложат на кантара ползите и вредите, в резултат на което, подавайки се на влиянието на околните и на масираната атака от страна на тютюневата индустрия, и започват. А започнеш ли, е много трудно да се откажеш.
2: Попаднах на доклада на Европейската комисия, който беше публикуван в началото на април, че българите са най-големите пушачи в Европейския съюз. 37% от българите пушат при едва 24% средно за Европейския съюз.
3: Имаше един призив на Световната организация до 25-та година разпространението на тютюнопушенето да намали до 30%. След това се постави до 2040 да стане 5% разпространението. А ние седиме, виждате, на 37%. Някои проучвания 39%. Което е безкрайно зле за българина като такъв. Ако в света общо средно, да кажем, за 20,9, от които мъжете са 34, жените 7, в Европа почва да се увеличава 25,3, мъжете малко спадат за сметка на увеличаване на жените на 18%, а в България мъжете са 40,3%, а жените 38,7%, което е страшно високо на фона на останалите жени по света и Европа, които не пушат толкова и фактически

0: Фактически най-засегнатата група е между 29 години и следващата 40-54, където там сме вече на 52-53%. Нищо не намалява, а даже нараства потреблението. Самото потребление на цигари средно на лице от домакинство, като ако за 24-та година са 1089 цигари, говорим за средно на лице. През 23-та са били 1005, през 22-та 891, през 21-та 781. Значи потреблението си нараства от всякъде.
1: Важно е да знаеш, ще продължи след малко музика. Останете с нас.

0: Важно е да знаеш.
1: Днес важно е да знаеш, си говорим за вредата от цигарите и как можем да се откажем от тях. Мой събеседник е доктор Маша Гаврилова. Казахте, че пушачите нарастват, както и потреблението нараства от всякъде. Как си обяснявате вие това?
2: Нещо, което трябва да направят държавата, това е увеличаването на цените.

0: Това е доказано през дългите години борба с тютюнопушенето, че високата цена на цигарите, на вече не говорим за цигари, не говорим за тютюневи изделия, говорим за никотин, защото старата ни терминология вече се измества от тия нови никотинови изделия и даже това вреди на законодателството, защото се използва за да забраняваме тютюневите, ама не забраняваме палчовите, защото пък те не били тютюнева, пък били синтетичен никотин и става едно объркване в понятията, но както и да е. Увеличаването на цените, но със скок, това кара хората да се откажат. Ако влезете в един магазин, ще видите сирен, кашкавал, олио, мляко и не знам какво се повишиха в пъти, а тютюневите изделия увеличиха се, но толкова малко, че въобще не се повлияха от инфлацията. Те трябва да бъдат по-високи от инфлацията цените, за да може човека да се възпре, да не си купува, да помисли да купи храна, вместо да си купи цигари.
1: Смятате ли обаче, че държавата упражнява достатъчно контрол върху тютюнопушенето и на обществени места, върху продажбата на цигари? Все още малки деца под 18 години могат да се снабдят с цигари или с електронни устройства. Масово по заведенията се пуши, въпреки наредбата, че е забранено да се пуши на затворени.
0: Закона. За съжаление, не се упражнява достатъчен контрол, не се предприемат мерки на законодателно ниво. Това е нито при продажбата контрола е достатъчен, защото там контролиращите са от Комисията за защита на потребителите. Те контролират толкова много закони, че въобще ако един път месечно правят едни тематични проверки точно по този параграф на закона за тютюна, където те имат правомощия да го обявят в магазините, и толкова те нямат сила. Същото важи и за здравните инспектори. Те трябва да влязат само заради тютюнопушенето. И фактически не може да се осъществява такъв контрол, който да бъде повсеместен, за да може да разберат собствениците на заведенията, управителите, че не могат да нарушават закона. Пропускът дойде още в началото, когато се прие забраната, защото идеята беше всички заведения и обекти да бъдат поставени при равни условия. Не в едното заведение да се пуши, в другото да не се пуши и пушачите, разбира се, да отидат там. Навсякъде да не се пуши, всички да излизат навънка. Това, освен че ще бъде в плюс за самия пушач, защото няма да пуши толкова много. Едно е да излизаш навънка, друго е да си пушиш на масата. Те ще да осигури нормалната среда за останалите хора, които са в съответното заведение, да бъдат в среда свободна от тютюнев дим. Не се въведе забрана за употребата на нагреваемите тютюневи изделия, за електронните цигари, частта им за вейповите или за многократните за употреба. Те не са включени в тази забрана в закона за здравето, в резултат на което всеки си мисля, че са разрешени. И след като не са забранени, то излиза, че са разрешени.
1: Важно е да знаеш, продължава след малко музика. Останете с Радио Веселина.

0: Важно е да знаеш.
1: Световния ден без тютюнопушене си говорим с доктор Маша Гаврилова за вредата от цигарите и начините да се откажем от тях. Кои са най-сериозните рискове за здравето, свързани с тютюнопушене? Как и какво ни причинява то на нашия организъм?
2: Ами ако трябва да кажа с едно изречение, уврежда всички органи. Няма орган, който да не е засегнат. Има повече, има по-малко, но няма такъв, който да не е засегнат. Най-тежки са последствията за сърдечно-съдовата система, защото това, което вдишваме, попадайки в кръвта, уврежда стените на кръвоносните съдове, става причина за образуването на тромби, като последствия това са инфарктите и инсултите. Не по-малко е влиянието на белия дроб. Там също уврежданията са много, а най-тежко е карцинома на белия дроб, рака на белия дроб. Непрекъснато се увеличава рака на белия дроб, което е с много тежки последици. Човек не може да диша, дори въпреки да го оперират. Начинът на живот се променя. Задуха е непрекъснат спътник, бил от сърдечно-съдовата система, бил от дробната система. Рака е разпространен и по всички органи. Като почнете от устната кухина, на хранопровод, на стомах, на къде ли не се увеличават рака при пушачите. А най-тежкото е, че се измества пушенето при децата. Едно проучване тук съм приготвила да споделя, което е от няколко, 2-3 години, но е за страните от Европа, Централна Азия и Канада, където са изследвани ученици, тяхното поведение, свързано с здравето. И фактически нашите 11 годишни деца са на първо място, като опиталите цигари са 18% от момчетата. 11 годишни. От тях остават като настоящи пушачи 13%. Някои, да кажем, не им харесва, отказват се. При 13 годишните процента вече нараства на 17%. При 15 годишните вече имаме 32% от момчетата и от момичетата. Значи виждате, 13 годишни е на четвърт от момичетата. А това е най-тежкото за увреждането на детеродните органи, трудното забременяване, преждевременното раждане, раждане на плод с ниско тегло, после продължава пушенето по време на кърмене, а след това продължава възпитателния ефект от пушенето на майката пред детето и що мама го прави, значи е позволено.
1: Примера значи на родителите, може. Да.
2: По толкова показатели сме толкова назад, че три живота няма да ни стигнат, за да успеем да преодолеем този предотвратим рисков фактор. Защото никой не се е родил с цигара в устата. Той е започнал да пуши под някакво влияние на различна възраст, да употребява. Сега вече не трябва да се казва, че тютюнопушене, а употреба. Защото нали, пушенето е свързано с горение при висока температура, а тези новите само се нагряват или се вкарват чист никотин.
1: Да, но някои ги смятат за безопасни. Защо не е така?
2: Ама ужасно безопасни са. Никотина остава, зависимостта остава. Желанието веднага да започнеш нова, било дали ще е стик, дали ще е вейп, и ти вслуквайки едно след друго, ти толкова натоварваш сърцето, толкова много повече, отколкото е пушенето на цигари, там поне ги виждаш, а тук няма кой да ти прои смукванията. Не ги усещаш. И това, че тютюневата индустрия ги прави тези вейпове с различни вкусове и аромати и не знам какви подобрители, след като не ти горчи, дими и така нататък, значи не е вредно. Ама не е така, защото зависимостта си остава и увреждането си остава.

0: Доктор Маша Гаврилова говори днес във Важно е да знаеш, а темата е вредата от цигарите и никотиновите изделия. Ако се хвана за изследването, което казахте за децата, тази тревожна тенденция и го погледнем от чисто психологическа гледна точка, защо пробват? От чисто любопитство, от това, че е модерно и да не изостават от връзниците
1: да.
0: Си?
1: Това са най-чести случаи, да не са по-различни от групата.
0: Да не се минат, както се казва, да.
1: Не само да не са минат, ами няма да те приемат в групата, ако ти не пушиш. Защото ние не тренираме децата как да кажат не. Как да кажат не, без да бъдат отритнати от групата. Това е безкрайно важен и в живота после. И не само за цигарите. Също важи и за алкохола, и за хазарта, и за всичко. Да можеш да кажеш не и пак да останеш в групата. Да можеш ти да повлияеш на групата. Имаше едно време преди, сигурно са минали 20 години, едни ръководства, които бяха написани за училищата. Точно това да учим децата. Да могат да отказват, но да откажат, като са сигурни, че няма да бъдат отхвърлени. Защото за едно дете в точно в тая възраст, 11-15 години, групата, класа, компанията, това е най-важното, не родителите, не

0: цялата среда е от много пушещи. Ако в една скандинавска държава пушат 7% от хората, това дете няма къде да види. Нито неговите родители пушат, нито учителите пушат, нито лекарите пушат, никой не пуши около него. Докато при нас, като виждате 20-50 годишните пушат 50%, все едно означава един от родителите ти задължително пуши. Ами ти го виждаш вкъщи. Ако живее с баба ти, дядо ти и те, ако пушат, или един е да пуши. Каката и баткото и те пушат. Какво ти остава на тебе? Това е средата, това е семейството, училището. Ми самия факт да минете покрай едно училище, въпреки че е забранено по закона за здравето, член 56, прилежащите територии около училищата също са забранени. Там какво ще видите? И учители, и родители, и деца. И може ли?
1: Темата за вредата от тютюнопушенето и начините за отказване от цигарите ще продължим и следващата неделя по същото време, затова не ни пропускайте.

0: Русе 93.1,
1: Плевен 91.2,
0: Велико Търново 88.1,
1: Враца 91.8,
0: Видин 103.2,
1: Троян 99,
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. Всяка сутрин, точно в 5, любими български народни песни и танци.
0: Един час българска народна музика по Радио Веселина.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

Радио Веселина е вече и в телефона ти. С приложението Радио ОН. Най-добрият микс от песни, любимите ти гласове и предавания, новини и подкасти. Само с едно докосване. Забавлявай се и с онлайн радията ни. Веселина Фолк и Веселина Ретро. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Пусни доброто настроение. Още сега.

Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни и в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Не ще бъде спряно движението по Дунав мост при Русе. Преминаването на леките автомобили ще бъде ограничено от 9 до 21 часа, а на тежкотоварните за до 24 часа от 9 часа тази сутрин до 9 часа утре. Спецификата и етапът на изпълняваните строителни дейности в посока Румъния в последните 320 метра от моста изисква минимум през първите 12 часа от полагането на бетонните смеси за свързване на фугата между ремонтираните участъци да няма никакво преминаване на превозни средства, за да се осигури здрава връзка между панелите и якост на бетона. Спазването на технологичния процес налага пълното спиране на трафика. Шофьорите на тирове ще могат да ползват паркинги и площадки за отдих в областите Русе, Велико Търново, Ямбол и Хасково. Националното тол управление апелира всички превозвачи да планират внимателно своите маршрути предварително и да използват алтернативни възможности за движение. Прогнозният срок за завършването на основния ремонт на Дунав мост Русе е този месец. След като вчера над 53 500 четвъртокласници се явиха на националното външно оценяване по български език и литература, днес те ще положат изпити по математика. Теста започва в 10 часа и ще се проведе в над 1700 училища в страната. Националното външно оценяване по математика в четвърти клас ще продължи 60 минути. То включва 25 задачи. Чрез тях ще се проверят базовите математически знания и умения на учениците, усвоени в начален етап, както и способността им да разсъждават. Максималният брой точки за всеки от двата изпита е 100. Индивидуалните резултати на учениците ще бъдат обявени до 15 юни. Конкурентното заплащане за учителите е сред основните предпоставки за качествено образование, обяви министърът на образованието и науката професор Георги Вълчев на срещи с представители на учителските синдикати от КНСБ и КТ Подкрепа. Той обясни, че ситуацията с бюджета е много трудна, но ще продължи да отстоява възможното увеличение на заплатите в следващите години. При сегашната бюджетна процедура МОН ще отстоява продължаване на политиката за достойно заплащане на труда на педагогическите специалисти, така че като средната учителска заплата да е не по-ниска от 125% от средната работна заплата за страната.

0: ясно по време на срещите. Европейският съюз постигна съгласие да придвижи Украина и Молдова към следващия етап от процеса по членство. Решението дойде след като дипломати потвърдиха, че Унгария е оттеглила своето дългогодишно вето срещу присъединяването на Украина. Кипър, който държи ротационното председателство на Съюза, определи този ход като важен момент в пътя на двете държави към европейската интеграция. В официална публикация в социалната мрежа беше подчертано, че това изпраща силно послание за единство и решителност на Европейския съюз. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. България загуби първия си мач в Лигата на нациите по волейбол за жени, след като отстъпи с 0 на 3 гейма на Италия. Турнирът в поток номер 2 се провежда в Бразилия. Първата част бе равностойна до 11 на 11, но след това италянките поведоха с няколко добри серии. Те получиха първия си геймбол при 24 на 22 и поведоха след аз на Карлота Камби. Италия доминираше втората част и поведе с 24 на 16, а Биндо Тиоп блокира атака на Мария Колева и спечели последната точка за 2 на 0 в геймове. Българките спечелиха първите 4 точки в третия гейм и се стигна до 24 на 23, след което националките получиха геймбол. Той обаче бе спрян от неуспешна блокада и след още 4 разигравания италянките затвориха мача. Александра Миланова бе най-резултатна за България с 12 точки. Микаела Стоянова отбеляза 10. За Италия с 14 точки завърши Катерина Антропова. Следващият мач на българките е с Доминиканската република на 5 юни. Днес над страната ще се развива мощна купасто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури, ще има и градушки. По-интензивни ще са явленията в Западна и Централна България. Максималните температури ще са между 22 и 27 градуса. В София около 22, по Черноморието от 22 градуса по северното до 26 градуса по южното крайбрежие. В сутрешните часове на отделни места видимостта ще е намалена. По-късно през деня на места ще превали и прегърни. В планините също ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевични бури, ще има и градушки. По-интензивни ще са явленията в масивите в Западна България и в Централния предбалкан. Ще духа умерен югозападен вятър. Движението при километър 55 на автомагистрала Тракия и в двете посоки се осъществява само в една лента. За отваряне на прозорец средната разделителна ивица, за аварийно преминаване от едното платно в другото във връзка с бъдещи ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Ограничено е преминаването в изпреварващите ленти в двете платна, като движението се осъществява в активните ленти. Шофирайте внимателно в участъка.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Капучино. Капучино. Започни деня си информиран.
1: Добро утро, в 7 часа и 9 минути започва сутрешния блок на Радио Веселина, Милен. Аз съм Милен. Така, да се събудим, защото няма как да не призная, че тази сутрин София и голяма част от Западна България се събудиха с безплатно звуково и светлинно шоу в небето. За тези, които не си падат така по силните шумове и гръмотевици, това със сигурност си беше едно предизвикателство и стресиращ начин да се събудим, но такъв ще бъде днешния ден, както и синоптиците казаха. Виждаме през прозорците сиво небе, оранжев код с предупреждение за цялата страна и особено внимателни да бъдем към Централна България, защото тези интензивни явления от тази сутрин ще се принесат именно там. Има условия за градушки, бъдете внимателни, ако ви предстои пътуване, задължително си носете чедъра като аксесуар. А иначе пожелаваме си хубаво, топло и сухо утро на тези, които се събуждат сега и споделят сутрешното си кафе с нас. Хубава информация, полезни новини, това ни очакват следващите 2 часа от ефира на Радио Веселина, разбира се, и хубавата музика като компания за добро утро.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

В началото на утрото ни обръщаме поглед към Южна България и проверките за спокойна и сигурна градска среда. В Стара Загора, Общинската полиция и инспекторатът отчитат сериозен контрол през миналата седмица с десетки съставени актове, стотици глоби по фиш. Най-честите нарушения в града на Липите са свързани с изоставени стари автомобили по улиците, както и с неправилното каране на електрически тротинетки. Освен това, властите там започнаха и масирани съвместни проверки срещу тютюнопушенето в районите около училище, като вече са хванати 14 непълнолетни нарушители, с които ще работят инспектори от детска педагогическа стая. Вчера сутринта ви разказахме и за мерките, наложените санкции в община Русе, свързани с двуколесните превозни средства. Тази тема остава гореща и в община Сливен, където местните власти отчитат отличен резултат от движението на тротинетките и велосипеди по главната улица. Там той е намалял драстично. Екипите от общината извършват ежедневни пешеходни обходи и използват камерите за видеонаблюдение, за да гарантират безопасността на хората в зоните за отдих. От община Сливен призовават засилен родителски контрол, за да се избегнат инциденти, като неотдавнашния случай в община Русе с блъснатото дете. Напомням, че според местните наредби глобите за физически лица в пешеходните зони могат да достигнат до 500

лева, а ако нарушението е извършено от дете, санкцията се налага директно на неговите родители. Така че, ако сте собственик на тротинетка, бъдете внимателни и карайте разумно. Това е сутрешния новия блок на радио Веселина Капучино, 17 минути след 7.

0: Започни деня си информиран. Слушай Капучино. Важното за теб, за твоя град, актуалните новини и събития на време. Капучино. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина. С мен Вера. От понеделник до петък, от 7 до 9.
1: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае. Тази седмица в Kaufland вземи екстра отстъпки с Kaufland Card Extra на килограм. Свинска плешка без кост от свежата витрина за 2,75 евро и бира Ariana Ken 500 мл за 50 цента.
2: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
3: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credisimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credisimo.bg или в Credisimo App.
4: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
5: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
4: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
5: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
4: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
5: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
4: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
6: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които тепърва искат да започнат работа като международни шофьори. Кангър от Раз ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На шестия месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3100 евро.

0: 50 евро, плюс заплатата, докато почивате в България, плюс много други бонуси. Kangaroo Trans 0884 31 60 60.
1: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас. Хесбургер!
2: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola Davo и Storneto. Ела и вижда една сцена.

0: Това е Капучино. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина.
1: Който пие капучино, ще си го пие заедно с Радио Веселина. Ние пием кафе и се наслаждаваме на хубавото утро, дъждовно, грамотевично и светлино, както започнахме началото. Сега обаче е време да се потопим в нещо любопитно и красиво, което Лили ще ни представи в добрата новина. Добро утро!
2: Добро утро! Лошото време няма да попречи на едно страхотно събитие, което ще се проведе днес в Троян, защото ще бъде на закрито. Ще бъде открита новата многофункционална спортна зала в Троян с концерт на Керана и Космонавт. Събитието започва в 18 часа. От община Троян благодарят за огромния интерес към откриването на залата и посочват, че вратите на новата спортна зала ще бъдат отворени в 17 часа и 15 минути за заемане на местата по секторите. Поради ограничения брой места за паркиране до изграждането на улица Мир в района на стадион Чавдар и зала Троян, посетителите при възможност да дойдат пеша или да използват паркинга на общината. Новата спортна зала Троян разполага с 608 седящи места. Стая подходяща за провеждането на национални състезания по различни видове спорт. Комплексът включва и тренировъчна зала за бойни изкуства, фитнес зала, складови и обслужващи помещения, административна част, медицински кабинет, съблекални и санитарни възли. Естествено, осигурена и достъпна среда за хората с увреждания. В залата са обособени 8 места за хора с намалена подвижност и техните придружители, както и специализирани паркоместа. Новата спортна зала в Троян е проектирана в съответствие с съвременните изисквания за енергийна ефективност.

0: активност, изградена е соларна инсталация, която подпомага подгряването на топлата вода. Така че всички в Троян, жители и гости, ще си имат нова спортна зала и ще имат удоволствието да отиват, да отидат и да наблюдават големи хубави състезания. Спорта развива толкова много и в децата, и във възрастните, така че това е много важно нещо.
1: Така е, особено пък балканлиите там в Троян са си много живи хора и ще имат една хубава база, където да си оползотворяват енергията, да им е честита. Какво друго да им кажем?
0: Е, да, и за още хубави новини могат да четат сайта ни radioveselina.bg.
1: Разбира се, ние продължаваме с още хубава музика 33 минути след 7.

0: Доктор Здраве. За здравето на духа и тялото. 60 минути с съветите на водещи специалисти. Всяка събота от 8 часа.
1: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
2: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
3: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде отивай да се снимаш.
0: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
4: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
4: Сега в Била. Вземи печено пилешко бутче българска ферма за 1 евро и 55 цента. Селскавита баничка за 43 цента. И кисело мляко Верея 3,6% 400 грама за 66 цента. От 4 до 10 юни в Била.
5: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
0: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Усмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
6: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

Следващите секунди в Капучино обръщаме внимание на една много важна сервизна информация в аванс за абсолютно всички, на които днес или през следващите седмици им предстоят пътуване по магистралите. У нас от днес стартират сериозни ремонти на асфалтовата настилка на две от основните ни пътни артерии. Първият е на автомагистрала Тракия в участък с дължина около 11 км от 218 до 229 км. Районът е на територията на област Стара Загора, като при изпълнение на дейностите в платното за Бургас, трафикът ще преминава двупосочно в платното за София. Вторият ремонт е на автомагистрала Хемус и обхваща 9 км от 23 до 32 км в платното за Варна на територията на област София. Там движението също се прехвърля двупосочно в платното за столицата, като за улеснение на интензивния трафик в петък и неделя ще се организира реверсивно движение. Прогнозният срок за завършване на двете места е до края на месец юни. И тъй като времето от сутринта е изключително нестабилно към тези ремонти, веднага добавяме и един много важен съвет към всички зад волана. Когато шофирате в силен дъжд, бъдете нащрек за опасността от така наречения аквапланинг.

Това се случва, когато гумите на автомобила загубят директен контакт с асфалта заради събралата се вода и колата на практика става неуправляема. Затова намалете скоростта, увеличете дистанцията и следете маркировката около ремонтите, а също така избягвайте

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Предстои депутатите да обсъдят широк пакет от законодателни промени, насочени към овладяване на цените, засилване на конкуренцията и по-строг контрол върху ключови икономически сектори, включително горивата и инвестициите. Промени в законодателството, свързано с нефтения сектор, предвиждат засилен държавен контрол върху дейността на особения търговски управител в дружества, опериращи с критична инфраструктура и нефтопродукти. Въвежда се и съдебен контрол върху ключови сделки с акции, дялове и имущество, все по-голям прозрачност и ограничаване на възможни злоупотреби. Премиерът Румен Радев ще се срещне с гръцкия си колега Кириакос Мицотакис, който пристига днес София. Официалната визита е по покана на българския премиер. Двамата ще разговарят на четири очи, след което е предвидена среща между делегациите на двете страни. В фокуса на разговорите ще бъде развитието на двустранните отношения, достигнали равнище на стратегическо партньорство, ще бъдат обсъдени и теми от европейския дневен ред. Камерата на представителите на САЩ прие мярка, целяща да попречи на президента Доналд Тръмп да предприеме по-нататъчни военни действия в Иран. Текстът беше одобрен, след като четирима републиканци се присъединиха към демократите в рядко срещано публично изразяване на неодобрение към започналата през февруари война. Резолюцията на долната камера все пак се нуждае от одобрение в контролирани от републиканците сенат, а Доналд Тръмп може да наложи вето. Израел и Ливан се споразумяха за примирие, съобщи в изявление Държавния департамент на САЩ. Споразумението е обвързано с пълно прекратяване на атаките от страна на подкрепа

0: атаката от Иран групировка Хизбула и изтеглянето на бойците от района на юг от река Лейтани. Постигнато е съгласие за създаване на пилотни зони, в които ливанската армия ще има пълен контрол. Представители на Израел и Ливан ще се срещнат отново на 22 юни за по-нататъчни преговори за всеобхватно споразумение. Все още няма официален коментар от страна на Хизбула. Военни пожарникари и специализирани екипи се борят с два големи пожара в Испания. Единият е в региона на Кастиля-Ла-Манча, близо до Толедо, другият е в област Мурсия, който избухна в природен парк близо до населеното място Лас-Гарес и е засегнал около 177 хектара територия, половината от които са защитени зони. Очаква се пожара там да бъде напълно овладян и в последствие потушен в следващите дни. Пожарът край Толедо избухна в близост до Академията по пехота. Властите съобщиха, че няма пострадали и не се е наложила евакуация, но гражданите бяха призовани да избягват района и да следват инструкциите на службите за спешна помощ. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Италианецът Фабио Коболи се класира на първи полуфинал в кариерата си на турнири от големия шлем, след като на четвъртфинала на Ролан Гарос победи с 3 на 1 сета канадецът Феликс Оже Алиасим след 3 часа и 23 минути игра. Въпреки че загуби първия сет, Коболи отново игра на много високо ниво и спечели най-важните точки. Той взе 10 от 14 разигравания при 30 на 30 и за първи път в кариерата си победи играч от топ 10 в турнир от големия шлем. В следващия матч Фабио Коболи ще играе срещу Матео Беретини или Орналди. Така едва за трети път в историята двама италианци ще стигнат до полуфинал на турнира за големия шлем. Самият полуфинал с Беретини или Арналди ще бъде първи изцяло италиански в историята, а победителят може да стане и първи шампион от страната на Ролан Гарос от 1976 година насам. Тогава титлата спечели Адриано Паната.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Домко.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения. С продуктите от Домко.
1: И със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес над страната ще се развива мощна купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури, ще има и градушки. По-интензивни ще са явленията в Западна и Централна България. Максималните температури ще са между 22 и 27 градуса. В София около 22, по Черноморието от 22 градуса по северното до 26 градуса по южното крайбрежие. В сутрешните часове на отделни места видимостта ще е намалена. По-късно през деня на места ще превали и прегърми. Планините също ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевични бури, ще има и градушки. По-интензивни ще са явленията в масивите в Западна България и в Централния предбалкан. Ще духа умерен югозападен вятър. Между 8 и 17 часа за обновяване на маркировката поетапно ще се ограничава движението в активната лента в участък от автомагистрала Струма в област Перник от километър 19 до 27. Трафикът ще се пренасочва в свободните ленти. Шофьорите да спазват правилата за движение и ограничението на скоростта в участъка.
2: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.

0: Капучино. Капучино. Започни деня си информиран.
1: Точно 10 са минутите изминали след 8. Добро утро от мен Милен. Заедно продължаваме да се събуждаме в сутрешния блок на радио Веселина Капучино. Обичайно по това време обръщаме и поглед към астрологичната прогноза. За този четвъртък ще видим сега какво ни говорят звездите. Започваме с зодио Овен. Днешния ден идва с изненади и бърза промяна в предварителните ви планове. Ще се наложи да реагирате в движение и да покажете на какво сте способни в пълна импровизация. Възможно е да усетите леко напрежение от дома или временно интимно разочарование, но запазете самообладание. Телци, звездите днес са на ваша страна и ви дават зелена светлина да реализирате цел, към която отдавна се стремите. Сега е моментът да изчистите и някакъв заплетен проблем, който до момента ви е тежал. Близнаци, днес е по-добре просто да вземете изчеквателна позиция и да наблюдавате накъде духа вятъра. Самите събития около вас ще ви подскажат коя е най-правилната и печеливша тактика. Става дума за решение, което ще повлияе на нещо наистина важно за вас в дългосрочен план. Раци, четвъртък изисква от вас трезва мисъл, хладнокръвие и нулев риск, особено в материалната сфера. Бъдете на штрек и не се увличайте по твърде атрактивни предложения. Днес може да се сблъскате с малки външни пречки, затова просто забавете темпото. Лъвове, най-важното за вас днес е да имате пълна и безкомпромисна вяра в собствените си сили и в проектите, които вече сте започнали. Не отстъпвайте от личните си принципи и успехът ви е сигурен. Предстои ви важен разговор, който ще внесе пълна яснота по заплетен казус. Зодия Дева. Ситуацията около вас, Деви, се променя изключително динамично и ако съберете смелост да направите дългоочакваната крачка, съвсем скоро ще получите свободата, за която мечтаете. Това може да е свързано както с професионалния ви живот, така и с личен план. Везни, всичко днес зависи изцяло от вашата нагласа. Моментът е ключов за развитието на важен за вас проект. Така че влезте в деня с мисъл за победа и това ще ви изведе на финалната права. За капак, денят обещава да ви зарадва и с приятни новини в личен план. Скорпиони, облаците пред вас най-накрая се разсейват и днес ще разберете истинския смисъл на събитията от последните дни. Проясняването ще засегне както професионалните, така и личните ви дела. Хубавото е, че сте заобиколени от хора, които са готови веднага да ви подкрепят. Стрелци, силната ви интуиция и вродена чувствителност днес ще ви помогнат безгрешно да отделите реалните възможности от празните илюзии. Не бързайте с решенията, дайте си достатъчно време, за да подредите мислите си и да действате с пълна увереност. Козирози, опитайте се днес да погледнете на нещата в мащаб, за да откриете новите и скрити перспективи пред себе си. Доверете се на вътрешния си глас, който днес безпогрешно ще ви подскаже какви са истинските мотиви на хората около вас. Водолеи, запазете пълния си оптимизъм и вярвайте, че късметът е

с вас днес. Се заредете с малко повече търпение, защото дори резултатите да не дойдат веднага, съвсем скоро всичко ще се подреди по възможно най-добрия за вас начин. И завършваме с зодия Риби. Целите ви в момента са доста високи, но сами усещате, че за пълното им реализиране ще е нужно още малко време. Използвайте деня, за да изпипате детайлите в плановете си и изчакайте точния момент. Денят ще ви донесе и материални придобивки, които ще ви зарадват. И след като проверихме какво казва астрологията, се връщаме обратно към музиката от ефира на Радио Веселина 13 минути след 8. Добро утро на всички, които сега се събуждат.

15. Седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15.

Добро утро в 8 часа и 21 минути. В Капучино отправяме поглед към една от най-обичаните и планински дестинации, която активно се подготвя за летния туристически сезон. В община Банско кипи сериозно обновяване, като един от най-интересните проекти е изграждането на изцяло нова велоалея. Тя ще свързва края на Банско с землищната граница на град Разлог, като целта е да осигури напълно безопасна и удобна връзка за колоиздачите между двете съседни общини. Паралелно с това в самия град се работи по преобразяването на парка около река Глазне. Там се оформят модерни зони за спорт и отдих на открито, които включват ново тенис игрище, площадка за стрит, фитнес, както и детски кът с специална ударопоглъщаща настилка. Ремонтират се още тротуарите и мостът над реката по улица Цар Симеон. Подменя се настилката в пешеходната зона между площадите Възраждане и Никола Вапцаров и се освежава маркировката. Интересни новости има и в Добринище, където се обновяват класните стаи в училището, а в Банско и село Места се монтират фотоволтаични системи за нуждите на местните социални центрове. Всичко това показва, че планинският ни курорт става още по-привлекателен и удобен не само за зимните спортове, но и за активна лятна почивка. Като цяло районът отдавна доказа, че има какво да предложи през цялата година, а инвестициите в зелени площи, чист въздух и възможности за спорт на открито със сигурност ще направят лятната почивка под Пирин още по-предпочитана и комфортна, така че може само да поздравим всички замесени в тази цел да бъде комфортно и приятно усещането в Банско и региона на всички гости и туристи.

0: ако си любознателен и обичаш интересни факти и истории, ако искаш да натрупаш още знания и да тестваш своите, слушай 5 от 5 всеки делничен ден от 9 до 10. Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк. Веселина...
0: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
2: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
1: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
3: SDI. Помага ти и в чужбина.
4: Стресът има много лица.
5: Закъснявате.
6: Викате в училище.
4: Пак спря интернета. Реламакс. Реламакс B6 за живот без стрес и спокоен сън. Реламакс B6. Релакс на Макс.
7: Съдържа маточина, витамин B6 и магнези. Хранителна добавка. Не е заместител на разнообразното хранене. Реламакс.
8: Чисто е. Влизаме.
9: Спокойно. Няма движение.
10: Всички са заспали. Чакай, какво прави?
11: Не, само не това.
12: Едно обаждане е достатъчно. Вредителите се сменят. Лидерът остава един. Килъри. Обадете се на 0700-1-95-95.
13: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
14: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. Флейзърмед, София и Варна. 024-760-760.
13: Подобри потентността си.
14: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
13: Флейзърмед. 024-760-760.
15: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897-858-428 или на globalexpress.bg.
16: За няколко минути

0: Рудая на Екометал.
1: Точно 100 най-търсените, най-продаваните ни продукти. Това е ТОП 100 на Баня Стил. Само до 12 юни 100-те най-търсени в Баня Стил продукти на супер цени. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
2: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
3: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочете листовката.
4: Здравейте, аз съм Стилян Петров и на 6 юни викания на стадион Лазур в Бургас, на мача на надеждата. Излизаме на терена не просто за футбол, а за хората, които се борят за живота си всеки ден. Бъдете част от каузата. Нека докажем, че заедно сме по-силни.
5: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: Това е Капучино. Капучино. Сутрешният блог на Радио Веселина.
1: Продължаваме с още полезна информация и от планината Ванско. Бързо се пренасяме на вълна лято и към южното ни Черноморие с една полезна информация за всички, които вече планират своята ваканция или уикенд в Царево. С оглед на очаквания засилен трафик и струпването на много автомобили през следващите месеци от местната община, предприемат сериозни мерки за улеснение на шофьорите. Обявени са няколко стратегически зони за напълно безплатно паркиране в рамките на града, които те първа ще бъдат обозначени с големи указателни табели, за да могат гостите лесно да се ориентират. Сред най-удобните места е големи общински паркинг, който се намира на пешеходно разстояние от самия център и е само на около 50 метра от плаж Понтона. Напълно безплатно и свободно ще може да се паркира и в централната градска част на улица Христо Ботев в участъка от Морската градина чак до самия подход за централния плаж.

Без такси остават и пространствата зад местния православен храм, както и свободните зони на влизане в града. Две големи безплатни локации се обособяват и в популярния сред туристите квартал Василико. Едната е при спирката на улица Одринска Тракия, другата е паркинга при спортните игрища, който в момента се разширява, за да побере повече автомобили. Тези безплатни зони ще действат успоредно с подготовката на новия модел на платено паркиране с синя и жълта зона в централните части, така че запомнете тези места, за да си спастите излишните нерви и обикаляне по време на летния сезон. Така, 38 минути след 8, капучино продължава с Сантана. Слушаме сега с нещо хубаво и интересно.

0: Арт усмивки. За изкуството и неговите музи. Кино, театър, танци, книги, добри идеи за свободното време и още нещо. Арт усмивки. Всеки делничен ден след 15 часа с мен Мария.
1: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? Скролваш да търсиш работа?
2: Не, брат, вече съм в Айко. Започнах склада веднага, дори без опит.
3: Търся ти шофьори? Идвай!
1: И как е?
2: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеи. Базите им на булевард Европа и в Божурище са мега модерни.
4: Стига си го мислил.

0: 0887-70-90-50 или ела на място в Айко.
1: Майонеза Краси. Любима в делници и празници.
2: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
3: Пролет, празници, пътуване.
2: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар и Лианци.
3: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
2: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
3: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
4: Великият понеделник.
5: Сещаш се.
4: Всеки понеделник. Хей!

0: Кино Нова.
1: Ехо!
2: Обновете външното си пространство с фантастични оферти от Юст. Разполагаме с богат избор от градински артикули, а от 4 до 17 юни спестете до 50% на избрани комплекти градински мебели и чадъри за слънце. Юст. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Внимание! Супер изгодна промоция в StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG. Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
4: Къде?
3: Е как къде? В StoreBG.
5: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 1 до 7 юни в Лидъл. Бял хляб с квас с 50% намаление за 63 цента. Свинска плешка без кост за 2,79 евро килограма. Прясно мляко Верея чудно за 1,39 евро. Бира за 35 цента с Лидъл Плюс. И 32 броя туалетна хартия Папия за 8,68 евро. Лидъл. Заслужава си.
6: Айсвай Магназайм.
7: Подуване, тежест.
6: Облегчение след 15 минути.
7: Магназайм. Храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене. Магназайм. От Magna Labs.
8: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
2: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

И така завършваме сутрешния блок Капучино днес с нещо интересно от света на културата. В Пловдив за втора поредна година стартира тридневния фестивал Сцени на Марица, който събира на едно място културното богатство на 8 държави. Програмата е невероятно пъстра и обединява музика, театър, танци, поезия и визуални изкуства, в които рамо до рамо ще се изявят деца и възрастни любители и професионалисти. Откриването е тази вечер от 18 часа в библиотеката на читалище Христо Геданов с вълнуващия концерт «Докоснат от Бог», посветен на 100 годишнината от рождението на музикалния гений Васко Авагиев. В рамките на форума с симфоничен концерт ще бъде отбелязана и 70-та годишнина на маестро Мичо Димитров, а в събота в градинката на Седното ТП ще има и творчески работилници. Всички събития са с вход свободен, така че ако имате път натам, не ги пропускайте. С тази хубава фестивална тема слагаме и финала на днешното издание на Капучино в четвъртък сутрин на 4 юни. С пожелание за страхотно настроение през днешния дъждовен и мрачен четвъртък се разделяме, но само за няколко минути, защото след новините в 9 продължаваме заедно в образователната игра 5 от 5 по радио Веселина.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Две сестри и двете лекарки са сочени като основни организатори на организираната престъпна група в Пловдив, която според разследващите източвала близо половин милиона евро от здравната каса и от осигурителния институт чрез отчитане на фиктивни медицински рехабилитационни дейности. Засегнатите пациенти са приблизително 4000 души, преминали през рехабилитационни заведения, свързани с схемата. По случая са задържани общо петима души. Прокуратурата ще поиска удължаване на мярката на задържане и на петимата обвинение. Министърът на правосъдието Николай Найденов ще се срещне днес в Люксембург с европейския главен прокурор Лаура Кьовеши. Акцент в разговорите им ще бъде процедурата за подбор на български делегирани европейски прокурори. Министър Найденов е поискал срещата заради скандала с отстранената българска европрокурорка Теодора Георгиева. Срещу нея има две производства в Европейската прокуратура. Правосъдният министър обяви, че иска да получи институционалната информация от лицата, които притежават такава, за да може да прецени действията си по отношение на текущия конкурс за български европрокурор. В Люксембург ще заседават министрите на правосъдието и на вътрешните работи на страните от Европейския съюз. Комисарят за околната среда, устойчивостта на водните ресурси и конкурентноспособната кръгова икономика Йесика Русвал и комисарят по въпросите на стартиращите предприятия, научните изследвания и иновациите Екатерина Захарева ще бъдат на посещение у нас. Комисар Захарева ще участва в сесия на високо равнище на тема финансиране на бъдещето, как Централна и Източна Европа може да извлече максимална полза от европейските програми за иновации. Еврокомисарят Йесика Русвал ще се срещне с министъра на околната среда и водите Росица Карамфилова-Благова. Сред събитията в програмата е и първото издание на Софийски климатичен фестивал Жегафест, който в продължение на 3 дни от днес ще превърне площад Бански пред регионалните исторически музеи в София в пространство за идеи, климатични решения, наука, култура и активности. Световната метеорологична организация на ООН предупреди, че съществува 80% вероятност климатичното явление Ел Ниньо да се развие между юни и август, увеличавайки риска от екстремни метеорологични явления. Ръководителят на организацията Селеса ООН заяви, че светът трябва да се подготви за Ел Ниньо, което може да влуши сушите и обилните валежи и да увеличи риск от топлинни вълни,

0: както на сушата, така и в океана. През лятото северното полукълбо, топлите води, свързани с Ел-Ниньо, могат да подхранват урагани в Тихия океан, като същевременно пречат на тяхното формиране в Атлантическия океан. Явлението ще има каскадни въздействия от изменчивостта на климата до икономиката и сигурността на хората. Последното Ел-Ниньо допринесе за превръщането на 2023 във втората най-гореща година в историята, а през 2024 беше регистриран абсолютен рекорд. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Матео Арналди е последният полуфиналист на Ролан Гарос и за първи път ще играе в тази фаза на турнир от големия шлем. Италианецът се класира след като сънародникът му Матео Беретини се отказа поради контузия в бедрото при резултат 7-5-5-2 в полза на Арналди. Беретини за първи път усети болка в лявото бедро в началото на втория гейм от първия сет. Бившият номер 6 в световната класация взе медицинска пауза извън корта при резултат 1-2 гейма във втория сет и въпреки смелите си опити да продължи след това, се оттегли след 2 часа игра. Матео Арналди, който е 104-ти в света, изрази съжаление за начина, по който завърши двубоят и определи успеха си като невероятен, имайки предвид позицията му в ранглистата преди месец. За място на финала Арналди ще спори отново с италянец. Това е Флавио Коболи, който отстрани с 3-1 сета канадецът Феликс Оже-Алиасим. Другия полуфинал на Ролан Гарос ще се срещнат Александър Зверев и Якоб Меншик.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Форма Вита. Твоята баня.
0: Днес над страната ще се развива мощна купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури, ще има и градушки. По-интензивни ще са явленията в Западна и Централна България. Максималните температури ще са между 22 и 27 градуса. В София около 22, по Черноморието от 22 градуса по северното до 26 градуса по южното крайбрежие. В сутрешните часове на отделни места видимостта ще е намалена. По-късно през деня на места ще превали и прегърми. В планините също ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевични бури, ще има и градушки. По-интензивни ще са явленията в масивите в Западна България и в Централния предбалкан. Ще духа умерен югозападен вятър. От този час ще бъде спряно движението по Дунав мост при Русе. Преминаването на леките автомобили ще бъде ограничено до 21 часа вечерта, а на тежкотоварните автомобили за 24 часа до 9 часа утре сутринта. Шофьорите на тирове ще могат да ползват паркинги и площадки за отдих в областите Русе, Велико Търново, Ямбол и Хасково. Прогнозният срок за завършването на основния ремонт на Дунав мост Русе е този месец.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: ако си любознателен и фактите не ти убягват. Играй в 5 от 5.
1: Добро утро, в четвъртък сутрин, аз съм Илен и 9 минути след 9 е време да се гмурнем в океана от интригуващи факти в образователната ни игра 5 от 5. Днес ви отвеждам в една изключително любопитна територия на границата между тежката математика и висшата философия на живота, за да проверим вашата логика. На крачка сме от утрешния голям финал, на който ще раздадем нашата седмична парична награда от 25 евро. Припомням, че условията на играта за участие в 5 от 5 са да бъдете пълнолетен и да не сте печелили награда от нашата радиогрупа. Очакваме иначе вашите предположения на ефирния ни телефон 087-880-1080 или на нашата страница radioveselina.bg в секция Игри. И днес е време да се потопим в един фундаментален научен термин и феномен. Търсим популярно наименование на научна теория, според която едно съвсем малко наглед незначително събитие в една сложна система може да предизвика колосални и непредвидими последствия на другия край на планетата. И така, тази концепция се ражда официално в Америка през 1961 година в лаборатория на един метеоролог и математик, който се опитал да създаде компютърен модел за дългосрочна прогноза за времето. Очаквам вашите отговори до 9 без 15.

0: Got something I want to talk about.
1: Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: Ако си любознателен и фактите не ти убягват, играй в 5 от 5.
1: Продължаваме напред в територията на играта 5 от 5 по радио Веселина, където търсим заплетения научен феномен. Големият куриоз е, че откритието става напълно случайно, когато ученият Едуард Лоренц решава да спести време и въвежда в софтуера начални данни, като умишлено закръглява 1 милионна част от числото след запетаята. Тази техническа разлика, по-малка от микроскопично отдухване на вятъра, кара компютъра да изплюе напълно различна апокалиптична прогноза за времето, доказвайки, че природата не може да бъде вкарана в перфектни математически рамки. Учения описва феномена с твърдението, че едно съвсем леко размахване в Бразилия може да предизвика верижна реакция и да задвижи въздушните маси и да предизвика опустошително торнадо в Тексас. Очаквам вашите отговори. Предполагам, че вече сте се досетили, поне съдейки по отговорите, които получавам на нашия ефирен телефон 087-880-1080 или чрез регистрациите ви на сайта radioveselina.bg.
2: Нещо в теб говори ми за мен. Сякаш цял живот съм те очаквал. Сякаш бях за твой

0: Честито!
1: Няма нужда от повод, за да направиш някого щастлив.
0: Честито!
2: Изпрати пожелание.
3: Избери песен.
1: И се весели с нас.
3: Всяка вечер от 18 до 22 часа по радио Веселина.
4: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
5: Скъпи, според теб какво е липсва на нашата баня?
6: Липсва и една стройна, млада блондинка във ваната.
5: Не ме ядосвай, защото най-много нещастни случаи стават точно в банята.
6: А имам ли право на втори отговор?
5: Давай.
6: Липсват мебели за баня от Герака БГ.
5: Верен отговор.
6: Мебели за баня от Герака БГ. Верният отговор.
7: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 4 до 7 юни в Лидъл. Фермерски хляб с 50% намаление за 51 цента. Факлички от свински гърди Хикс Хиксел за 5 евро и 99 цента. Захар Изи за 55 цента. Български тиквички с 55% намаление за 89 цента килограма. И домати на клонка с 56% намаление за евро и 69 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
8: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах.
9: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
10: Веселина Ретро.
9: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
11: Този път май плочките лепнаха перфектно.

0: перфектно.
1: Зърнифлекс мрамор медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
2: Като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
3: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
2: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
3: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
2: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
3: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
2: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочете листовката. От Дансон.
4: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижте една сцена

0: До 4 юни ще е ограничено движението в 5-километровия участък между Горна Малина и Белопопци заради полагане на последният износващ пласт от асфалтовата настилка при ремонта на третокласния път. Трафикът се пренасочва по обходен маршрут Белопопци, Байлово, Раковица, Огняново, Доганово, Лесново, Елин Пелин, Горна Малина.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: ако си любознателен и фактите не ти убягват. Играй в 5 от 5.
1: Продължаваме да играем играта 5 от 5 с днешна дата, 4 юни. Минути ни делят до края, когато ще разберем и кой е верния отговор. Разбира се, продължавам и с жокерите, за да подредим финалния пъзел. Днес този феномен, за който говорим, е в основата на десетки холивудски филми, фантастични романи и произведения на изкуството, улавяйки мисълта, че всичко в нашия свят е невидимо свързано. Терминът става официална част от така наречената теория на хаоса в физиката, която доказва, че дългосрочното бъдеще е абсолютно невъзможно да бъде предсказано с пълна точност. Поп-културата и киното се влюбват в тази идея, превръщайки я в глобален символ на съдбата и изборите, които правим всеки ден, където и най-малкото наше решение променя целия ни живот напред. Кое е това научно наименование, което стана нарицателно за

верижна реакция в живота ни. Линията 087-880-1080 е на ваше разположение още десетина минути. Също така правите и регистрациите си на сайта radiovasilina.bg.

0: Животът е пълен с въпроси, а ние даваме отговорите в «Важно е да знаеш». Научи нещо ново и полезно. «Важно е да знаеш». Неделя от 8 до 9 часа.
1: Някои си мислят, че работата в склад е скучна. Те просто не са били в Юск. В дистрибуционния център на Юск в Божурище ще станеш част от силен екип и компания със скандинавска култура. Очакват те сигурна и висока заплата и отлични социални придобивки. На 6 юни от 10 часа отваряме вратите за теб. Ела на Деня на отворените врати. Запознай се с екипа и участвай в интервю на място. Кандидатствай сега на работа.юск.бг или се запиши за събитието на телефон 0876 024321. Дистрибуционният център на Юск в Божурище. Мястото, където добрата работа среща добрия екип.
2: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
3: Обичам да водя внуците в парк, но избягвам. Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
4: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
5: Тази седмица в Кауфланд те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи доматина клонка за 1 евро и 69 цента за килограм и прясно мляко Верея 2 литра за 2 евро и 49 цента с Kaufland Card Extra. Kaufland.
6: В живота от много неща се отказваме.

0: избрал този живот.
1: Не съм го избрал.
2: За много забравяме.
1: Бях принуден.
2: Много рани лекуваме. Много тайни заравяме. Заради някого не живеем истински.
1: Извинявай.
3: Ти стана баща на цял Истанбул. Само не и на децата си.
1: Това е синът ми.
4: Пуснете го!
2: Гледайте премиерният сериал «В името на сина» от 8 юни от 20 часа. Подиема Фемили.
5: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути, пари на време от Кредисимо. 20 години одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.бг или в Кредисимо ап.
6: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангълтранс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангълтранс 0886-226060.
7: Амико Актив допринася за поддържането на нормално кръвно налягане, сърдечно здраве и сърдечна функция. Амико Актив за нормално кръвно налягане.
5: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември, зала Арена 4 Усмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
8: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: С подкрепата на
3: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: ако си любознателен и фактите не ти убягват. Играй в 5 от 5.
1: И днес играхме играта 5 от 5 и време е сега да разкрием кой е верният отговор.

Разбира се, че ставаше дума за ефектът на пеперудата. Огромни адмирации и благодарности на всички, които взеха участие и днес и показаха своята бърза логика. Официално печелите място в разиграването на нашата седмична награда от 25 евро. И така,

имат най-голямо значение. С това поставяме финала на днешната игра 5 от 5. Утре след 9 отново ще играем, разбира се. И тогава ще настъпи момента, в който ще разберем и кой ще е печелившият за наградата ни. Аз съм Милена и ви пожелавам да имате успешен, балансиран и усмихнат четвъртък. До утрешната ни ефирна среща малко след 7 в ефира на Радио Веселина.

0: 93 и 1.
1: Плевен 91 и 2.
0: Велико Търново 88 и 1.
1: Враца 91 и 8.
0: Видин 103 и 2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90,6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Над 53 000 ученици от четвърти клас се явяват днес на националното външно оценяване по математика. Изпита започва в този час. За 60 минути децата трябва да решат тест от 25 задачи. Чрез тях ще бъдат проверени базовите математически знания и умения на учениците, усвоени в началния етап на обучение, както и способността им да разсъждават и да прилагат наученото на практика. За учениците със специални образователни потребности времето за работа е удължено с 30 минути. Индивидуалните резултати на учениците ще бъдат обявени до 15 юни. 38 пожара са ликвидирани през изминалото денонощие в страната. Няма пострадали хора, по данни на Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението. С преки материални щети са възникнали 19 пожара. Значителни щети са нанесени на ресторант в курортния комплекс Слънчев бряг след пожара, който избухна вчера. По първоначални данни причината за огъня е фритюрник в кухненското помещение на заведението. По случая е образувано досъдебно производство в район управление Несебър. Два дрона, закупени по европейски проект, ще подпомагат работата на огнеборците в Ямболска област. Те вече са доставени, а служителите са преминали обучение за управлението им. Чрез дроновете ще може да се проследява развитието на огнените фронтове и да се установяват подходите за достъп до засегнатите райони, без е необходимо обхождане на целият периметър на пожара. Техниката е осигурена по проект, в който регионалната противопожарна дирекция е бенефициент, а партньори са петте общини в областта Ямбол, Тунджа, Стралджа, Елхово и Болярово. Освен при пожари, дроновете ще могат да се използват и при издирвателни и спасителни операции. Първите жени доброволци ще започнат тази седмица военна служба в гръцката армия в рамките на нова програма, насочена към разширяване на личния състав и модернизиране на въоръжените сили на Гърция. Доброволките ще преминат обучение във военна база край град Ламия в Централна Гърция. По програмата могат да кандидатстват жени на възраст между 20 и 26 години. Продължителността на службата е 12 месеца, като условията и задълженията са същите, като за мъжете наборни военнослужащи. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че все още е възможно разговорите с Иран да доведат до резултат още този уикенд. Въпреки подновеното напрежение в Персийския залив и политически удар, нанесат му от Камерата на представителите в САЩ, която гласува в подкрепа на прекратяването на войната. Не се очаква и изявление на върховния лидер на Иран, аятолах Моджтаба Хаменей. Междувременно нови сблъсъци между Иран и САЩ в Персийския залив поставят под въпрос примирието, влязло в сила на 8 април. Техеран предупреди и за опасност от широкомащабно възобновяване на войната в региона, ако бъде атакуван Бейрут. След израелски удари, при които загинаха най-малко 10 души в Ливан, Бейрут и Тел-Авив обявиха, че са се споразумели за прилагане на примирие и създаване на пилотни зони под контрола на ливанската армия. Тази сутрин обаче официалните ливански медии съобщават за израелски

0: и удари с дронове по пътищата в няколко населени места в Южен Ливан, като поне един от тях е довел и до жертви. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Президентът Илияна Йотова ще подкрепи лично благотворителния матч на надеждата, организиран от фондация Стилиян Петров на стадион Лазур в Бургас. Събитието е насрочено за 6 юни от 17 часа с участието на спортни легенди, обществени личности и артисти. Събраните средства ще бъдат дарени за лечението на българските футболни легенди Петър Хубчев и Любослав Пенев, както и за пациенти с онкологични заболявания в цялата страна. Държавният глава ще бъде сред официалните гости в Бургас, с което изразява своята съпричастност към каузата, обединяваща хиляди българи в борбата с онкологичните заболявания. Присъствието на Илияна Йотова е доказателство за голямата значимост на събитието, което превръща Бургас в столица на солидарността, съобщават от фондация Стилиян Петров. Днес над страната ще се развива мощна купъсто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури, ще има и градушки. По-интензивни ще са явленията в Западна и Централна България. Максималните температури ще са между 22 и 27 градуса. В София около 22, по Черноморието от 22 градуса по северното до 26 градуса по южното крайбрежие. В сутрешните часове на отделни места видимостта ще е намалена. По-късно през деня на места ще превали и прегърми. В планините също ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевични бури, ще има и градушки. По-интензивни ще са явленията в масивите в Западна България и в Централния предбалкан. Ще духа умерен югозападен вятър. Тази седмица между 8 и 17 часа за обновяване на маркировката поетапно ще се ограничава движението в активната лента в участък от автомагистрала Струма при изхода на София от 0-я до 10-я километър. Трафикът ще се пренасочва в свободните ленти. Маркировка ще се полага и по отсечки от пътя между Байлово-Смолско от 18-я до 31-я километър, както и по пътя между Елешница, Елин Пелин и Нови Хан.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Ще кажете ден като всеки друг. Да, обаче във всеки един ден има нещо много-много специално, ако разбира се имате очи да го видите. Моята работа е да ви го покажа и, както се казва, да ви отворя очите. Здравейте и добър ден за хубавото, за настроението, за музиката, в унисон с това настроение и за всички онези пъстри неща, за които ще си говорим днес, следващите 3 часа от ефира на Радио Веселина. 10 и 11. Здравейте, аз съм Светлана, а в днешния четвъртък бързам да ви кажа, че без да губим време започваме с играта Тайния глас. Много ви затрудниха гласовете. 99,99% от вашите предположения са грешни, така че може би трябва малко по-добре да систематизираме жокерите. Веднага след 2 песни време, с отново чуване на гласовете и с още жокери. След 11 студиото на Радио Веселина, Роби ще превземе нашия ефир.

Седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15. Това е VIP зона с Светлана.

0: Тайният глас на радио Веселина.
1: Търсим тайния глас на радио Веселина. Комбинация от три гласа на популярни личности, за които през седмицата ви давам жокери. И така започваме с първият глас. Едно момче, което все още не е чак толкова популярно на българската сцена, но пък вече има три проекта, които представи. Единият от които е самостоятелна песен. Много наскоро беше в студиото на радио Веселина и я представи. Другата песен, която беше толкова популярна, е песен с една много популярна българска поп-фолк певица, блондинка. И двамата направиха разкошно парче. Много така стилно изчистено парче. Певицата наскоро стана майка за втори път. Друго не мога да ви кажа за първият глас, а добавих ви, разбира се, че е гадже на най-популярната инфлуенсърка в България, което е възможно най-лесният жокер. За вторият глас казахме, че не е певица, не е актриса. От съвсем различна сфера е. Млада българска дама, която донесе голяма популярност на българската държава. За третия глас искаме само да ви кажа, че е гласът на един човек от балканската музикална сцена, не е българин. Съвсем наскоро имаше участие с български изпълнител на сцената на НДК. Каузата беше много стойностна. Това са официалните жокери днес. Утре последни жокери и теглим паричната ни награда, така че пожелавам ви добро настроение!

0: Уикенд разходка. Твоето виртуално пътешествие в ефира на Радио Веселина. Открий нови места, нови вкусове и нови емоции. Всяка събота и неделя от 10 до 12 часа. 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути, пари на време от Кредисимо. 20 години одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.бг или Кредисимо ап.
1: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
2: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, маркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
3: А къде се продават?
1: Навсякъде в търговската мрежа
2: или онлайн на kris06.bg.
1: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
4: При травми и схващания, Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
5: Тази година световното ще бъде по никое време. За да не пропуснеш нито един гол, независимо дали си на дивана, край морето или на бар, ти даваме най-добрата ни TV стриминг платформа. Xeon App. Дори не ти трябва приемник, само интернет. Директно на смарт телевизора ти и с до 120 евро по-малко за целия срок на договора. Vivacom. Имаш силата.
6: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хит Макс Младост.
7: Подобри потентността си.
8: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
7: Лейзърмет 024-760-760.
9: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото. Сочна и с неустоим вкус. Сладко-кисела тортила с пиле от Хесбургер само за 3,90. Хрупкаво пиле, сладко-кисел сос, салата айсберг, купчета сирене, халапеньо и легендарната ни майонеза с чушки. Хесбургер!
10: Стресът има много лица.
11: Закъснявате.
12: Викате в училище.
10: Пак спря интернета. Реламакс. Реламакс B6. За живот без стрес и спокоен сън. Реламакс B6. Релакс на макс.
13: Съдържа маточина, витамин B6 и магнези. Хранителна добавка. Не е заместител на разнообразното хранене. Реламакс.

0: Здравейте, аз съм Стилян Петров и на 6 юни ви каня на стадион Лазур в Бургас, на мача на надеждата. Излизаме на терена не просто за футбол, а за хората, които се борят за живота си всеки ден. Бъдете част от каузата. Нека докажем, че заедно сме по-силни.
1: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: телефона, сърцето.
1: Това е VIP зона със Светлана.
2: Изненадваща поне за мен на сватба вдигнаха актьорите Владимир Зомбори и Весела Бабенова. Двамата пуснаха снимки от официалното сключване на брак. Нещо, което се кане да направят от много време насам. Към снимките актрисата добави и закашливото послание, че месец май беше пълен с преживявания, адреналин и много емоции. Все пак най-вълнуващото от всичко беше, че в телефонния указател, цитирам, може да ме намерите на буквата за... Владимир и Весела станаха родители през 2020 година, тогава се появи тяхната дъщеричка. Година по-късно двойката организира кръщането. Сватбената новина предизвика множество положителни реакции в социалните мрежи. Колеги, приятели, почитатели ги засипаха с поздравления. И разбира се, дали е било в тесен или в широк кръг, към момента не знаем, защото разполагаме само с фотосесията, качена в социалните мрежи. Бих я нарекла моята луда Зомбори сватба. Честито!

0: Най-интересните истории от VIP-зона можеш да слушаш и в събота от 9 часа. Не пропускай най-доброто от VIP-зона с мен, Светлана.
1: Нито капка вътре след тази буря. Какъв покрив е това?
2: Керамични керамиди Кебе. Устойчиви на замръзване, водонепропускливи и създадени да издържат на всичко. И то с какъвто стил пожелаеш.
1: Изглежда страхотно. Традиционно, но модерно.
2: Точно така. Дълготрайна защита. Красив дизайн. Това е Кебе. Кебе. За конструктивно по-добър свят. Открий керамидите Кебе във всички магазини на Максмарт.
3: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
4: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата ѝ е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
5: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
6: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
5: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
6: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
5: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
6: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
5: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
7: Искаш нов или употребяван автомобил? С Автолизинг Тиберус това е по-лесно, отколкото си мислиш. Зелена светлина за всички. Одобрение за минути. Гъвкави и ясни условия. Не чакай, шофирай новата си кола още днес. Посети ни на tiberus.bg или се обади на 0711 172.

0: Actiberus. Лизинг без спирачки. Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк. Веселина...
0: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
2: Оф, пак си без стотинка, бе, човек. Скролваш да търсиш работа.
3: Не, брат, вече съм в Айко. Започнах склада веднага, дори без опит.
4: Търсят ти шофьори? Идвай!
2: И как е?
4: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базите им на булевард Европа и в Божурище са мега модерни.
5: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място в Айко.
6: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. За

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: Това е VIP зона със Светлана. Днес по радиото ще говори.
1: Роби ми гостува с песента Пламенна жена. Добре дошъл в студиото на радио Веселина. Винаги ми е много приятно да те посрещам. Как си?
2: Здрасти, на мен винаги ми е много приятно с твоята лъчезарна усмивка да си говоря.
1: Благодаря. Благодаря. Какво е интересно при тебе? Пламенни жени, колкото искаш. Така ли, че чак ги възпяваш?
2: Да. Ще пускам цял албум. Това е най-интересното.
1: Верно, да. За жените?
2: За една жена.
1: А за една моята жена, твоята.
2: Моята жена се казва Пламена и оттам Пламенна жена.
1: Ех, тази това вашата идеята. Любов. Вие не спирате да я възпявате, е много хубаво.
2: Еми, да, такъв е периода, много се обичаме сега. И ние миналата година се оженихме.
1: Да, дигнахте колешка. Много хубава сватба.
2: Да. И сега сме в такъв разцвет на любовта. Много ни е хубаво. Надявам се да продължи по-дълго. Ние сме от 5 години заедно. Де, виждали сме всякакви периоди. Но тази песен, Пламенна жена, новата, която представям днес, е написана за нея конкретно и е по-лятна, испанско звучение има, доста е игрива.
1: Много интересен костюм имаш, да ти кажа. Много ме впечатлява костюма ти.
2: Интересен стайлинг имаме.
1: Много, да.
2: Нещо по-различно от това, което сме правили досега. Е с този фламенко китарист Ивайло Нинчев, който е във видеото, направихме песента и с още няколко човека в стаята. И да, стана доста интересно, много различно.
1: Различен, да, различен. Вие винаги вкарвате някакъв такъв филмов сюжет.
2: Опитваме се, да. Последно време това е, което се стремим да бъде нашата стилистика.
1: Да. И това коя песен е от предстоящия албум?
2: Това е втората песен. Първата е Рано при зори. За сега съм пуснал само две. И остават още 10. 12 песни общо ще има.
1: Да, разбирам ли, че имаш идея? Готови са до някаква степен?
2: Те са готови напълно.
1: Абсолютно,
2: той
1: просто ги изстрелваш.
2: След две седмици, да. Не са готови с клипове.
1: Mm-hmm.
2: Ще бъдат само аудио, под аудио форма другите 10 за сега.
1: Е, след две седмици пак трябва да те каним, така ли да разбирам?
2: Еми, ако искате, албум. Ще се радвам. Може и малко да го послушат хората, 2-3 седмици, след 1-2 месеца да дойде.
1: Да видим. Добре, ами да поздравим всички мъже, които имат една пламенна жена, без значение как се казва, в живота си. Защото е много хубаво, когато има някой, който те допълва, осмисля. Нали?
2: Много е.
1: А на жените какво да им кажем с твоята песен?
2: На жените да им кажем да продължават да бъдат себе си, така пламенни, с характер и да
1: отстояват себе си.
2: Да отстояват позицията си.
1: Точно така. Роби, който върви към албум, днес представя Пламенна жена в студиото на Радио Веселина. Благодаря ти, сега да я чуем.

Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Парламентът оряза и на второ четене правомощията на особения търговски управител на Лукойл. С гласуваните поправки се въвеждат правила, които да позволят съдебен контрол върху най-важните сделки, извършвани от особения търговски управител, като разпореждане с акции или дялове в капитала с имуществото на дружеството. За целите

0: На надзора особеният търговски управител представя ежемесечен отчет за дейността на всяко от управляваните от него дружества на министъра на икономиката, инвестициите и индустрията в срок до една седмица след изтичането на съответния месец. В мотивите е записано, че по този начин се гарантира сигурността и предвидимостта в търговията с нефт и продукти от нефтен произход. Между 3000 и 5000 евро плащат мигранти, за да дойдат от гръцката граница до София. За години половина са неутрализирани 18 организирани престъпни групи, които са се занимавали с нелегална миграция, а България сред първенците в Европа са 70% намален мигрантски натиск. Това отчете пред БНТ директорът на гранична полиция, главен комисар Антон Златанов, и посочи, че общо към Европа натискът е намалял с 30%, но през България са 70%. Т.е. ние сме с 40% по-сигурни от другите държави на първа линия в Европа, обяви директорът на гранична полиция. Според него успех е, че органите на реда достигат до организаторските нива на мрежите за нелегален трафик на мигранти и като цяло Антон Златанов удовлетворен от броя на осъдителните присъди. За четвърта поредна вечер хиляди албански граждани излязоха на протест срещу проект за застрояването на защитени зони, част от намиращия се на южното албанско крайбрежие по остров Звърнец. Според местни медии, проектът за изграждането на курорта, ръководен от инвестиционната компания на Джаред Кушнер, зет на американския президент Доналд Тръмп. Протестиращите в Тирана проведоха шествие до офиса на албанския премиер Еди Рама, носейки плакати албански знамена. По време на шествието се стигна и до сблъсъци между демонстранти и полиция, тъй като органите на реда бяха поставили бариери по маршрута. В свое изявление албанският премиер Еди Рама заяви, че няма намерение да се откаже от проекта и определи случващото се като хибридна война срещу Албания. Президентът Илияна Йотова ще бъде домакин на традиционният абитуриентски бал от инициативата Подкрепи една мечта. Над 100 зрелостници от социални услуги, приемни семейства и специални училища за ученици с сензорни увреждания от цялата страна ще празнуват тази вечер в дом 2 на резиденция Бояна. И тази година в организацията на балната вечер благотворително се включват хора и организации, които откриват смисъл в жестовете на добрина и човечност към другите. Не са зрелостниците от инициативата, които ще продължат образованието си в университет, ще получат от администрацията на президента еднократна стипендия за образование. Средствата за стипендиите се набират по време на дарителската кампания, която президентската администрация организира ежегодно. До този момент набраните средства в подкрепа на Подкрепи една мечта са в размер на 50 413 евро. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. България загуби първия си мач Лигата на нациите по волейбол за жени, след като отстъпи с 0 на 3 гейма на Италия. Турнирът в поток номер 2 се провежда в Бразилия. Първата част бе равностойна до 11 на 11, но след това италянките поведоха с няколко добри серии. Те получиха първия си геймбол при 24 на 22 и поведоха след аз на Карлота Камби. Италия доминираше втората част и поведе с 24 на 16, а Биндо Тиоп блокира атака на Мария Колева и спечели последната точка за 2 на 0 в геймовете. Българките спечелиха първите 4 точки в третия гейм и се стигна до 24 на 23, след което националките получиха геймбол. Той обаче бе спрян от неуспешна блокада и след още 4 разигравания италянките затвориха мача. Александра Миланова бе най-резултатна за България с 12 точки. Микаела Стоянова отбеляза 10. За Италия с 14 точки завърши Катерина Антропова. Следващият мач на българките е с Доминиканската република на 5 юни.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Домко.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
1: И със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес над страната ще се развива мощна купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури, ще има и градушки. По-интензивни ще са явленията в Западна и Централна България. Максималните температури ще са между 22 и 27 градуса. В София около 22, по Черноморието от 22 градуса по северното до 26 градуса по южното крайбрежие. В сутрешните часове на отделни места видимостта ще е намалена. По-късно през деня на места ще превали и прегърми. В планините също ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевични бури, ще има и градушки. По-интензивни ще са явленията в масивите в Западна България и в Централния предбалкан. Ще духа умерен югозападен вятър. Движението при километър 55 на автомагистрала Тракия и в двете посоки се осъществява само в една лента за отваряне на

0: прозорец средната разделителна ивица за аварийно преминаване от едното платно в другото във връзка с бъдещи ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Ограничено е преминаването в изпреварващите ленти в двете платна, като движението се осъществява в активните ленти. Шофирайте внимателно в участъка.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: 9 минути след 11, заедно с Роби през изминалия час, заедно в ефира на радио Веселина, представихме неговата песен «Пламенна жена», посветена на любимата му. Само 5 години са заедно, а толкова много музика вече си посветиха, защото той върви успешно до 2 седмици към албум, който отново ще представи на слушателите на радио Веселина тук при нас. Така че продължаваме и с тайният глас на радио Веселина. След 12 активно продължавам с жокерите и, разбира се, последен шанс да се включите утре, за да разберем кой ще бъде победителят, който ще грабне нашата парична награда. Междувременно пълним времето с много хубава музика и интересни истории с неочакван край.

0: Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.
1: Това е VIP зона с Светлана.

11:16, вие слушате Радио Веселина, най-добрият микс от песни продължава след малко. Сега само искам да ви кажа, че бившият бодигард на Майкъл Джексън разказва в интервю, че той искал да се ожени за Бейонсе или принцеса Даяна. Личен бодигард на Джексън от 1999 до 2009 година. Легендарният певец, разказва той, е бил влюбен в Бейонсе и принцеса Даяна. Мечтата му е била да се ожени за тях. Мат Фидес, така се казва, забелязва, че Джексън е бил истински женкар, но му било наредено да не проявява интерес към жени заради музикалния му лейбъл. Така, певецът е бил популярен сред дамите, но имал интерес само към тези две жени. Това е положението. Бих се оженил за една от двете, без да се замисля. Мисля си, че при Майкъл Джексън страшно много неща са колкото фантасмагории, толкова и градски легенди. В същото време и шокиращи истини има преплетени в тях. Така че това беше неговия живот. Живот, който да впечатлява, респектира. Живот, който да създава смут и напрежение у публиката, за да държи интереса към него.

0: Чуй звездите, разбери за планетите, научи хороскопа си за следващите дни. Всяка неделя от 9 часа.
1: Сега в Била. Вземи печено пилешко бутче българска ферма за 1 евро и 55 цента. Селскавита баничка за 43 цента. И кисело мляко Верея 3,6% 400 грама за 66 цента. От 4 до 10 юни в Била.
2: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които тепърва искат да започнат работа като международни шофьори. Kangaroo Trans ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На шестия месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Kangaroo Trans 0884-3160.
3: Не е любов. Новият албум на Джена. Вече на музикалния пазар.
4: Давам му целувките.
3: 14 песни и

0: която не просто слушаш, а преживяваш. Не е любов. Един албум събрал силни чувства, изпяти от сърце от жена. Представя музикална компания Pioneer. Медиен партньор, телевизия Планета 4K.
1: Магназайм. Подуване, тежест,
2: облегчение след 15 минути.
1: Магназайм, храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене. Магназайм от Magna Labs.
3: Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
4: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
5: Точно 100 най-търсените, най-продаваните ни продукти. Това е ТОП 100 на Баня Стил. Само до 12 юни 100-те най-търсени в Баня Стил продукти на супер цени. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
6: Великият понеделник.
7: Сещаш се.
6: Всеки понеделник.

0: Кино Нова.
1: Ехо!
2: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola Davo и Торнето. Ела и виж на една сцена Кристо.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Актьорът Джон Траволта проговори за загубата на неговата съпруга и на техния син. Животът със сигурност, каза той, ме е изпитвал, но в моята природа е винаги да търси положителното дори пред лицето на най-лошото, дори пред лицето на смъртта, каза той в интервю. Джон Траволта откровено разказа за двете най-тежки загуби в неговия живот. Загубата на съпругата му Кели Престън и сина му Джет Траволта. Да, не е създаден да остане погълнат от тъмнината. Може да гледа тъмнината, но избира да не умира с нея, да продължава напред. Най-голямото дете на семейството, Джет Траволта, загина трагично през януари 2009 година, едва на 16 години. Това се случи по време на семейна ваканция на Бахамите. Тогава момчето е получило припадък и е ударило главата си във ваната. Да, знаеше се, че той страда от редица заболявания, включително аутизъм, астма и синдром на Кавазаки. Година по-късно Траволта трябваше да се изправи пред още една тежка загуба. През юли 2020 година съпругата му почина само на 57 годишна възраст. Две години тя се бореше и за съжаление не победи рака на гърдата. Семейството пазеше диагнозата и в тайна, но вината шокира почитателите на двойката. Преди известно време тя беше успешна актриса с десетки роли в киното и телевизията. Джери Магуайер участва Old Dogs. Там си партнира точно с съпруга си Джон. Двамата се запознават през 89-та година по време на снимките на филма The Express. Две години по-късно сключват брак, а любовната им история продължава близо 3 десетилетия, често определена като една от най-стабилните връзки в Холивуд.

0: Слушай Радио Веселина по всяко време онлайн.
1: Следи интересни новини и се забавлявай на radioveselina.bg.
0: Бъди с нас и в социалните мрежи. Откри ни във Facebook и Instagram. Радио Веселина и Аура Лайф представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
1: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.
2: Сърби, боли, щипе, кърви.
1: Хемороиди.
2: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
3: За да се справиш с проблема, решението е...
2: Онклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация.
3: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
2: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
4: Внимание! Супер изгодна промоция в StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG. Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
5: Къде, къде?
4: Е как къде? В StoreBG.
6: Майонеза Краси. Любима в делници и празници.
7: Жена, решението ми е окончателно. Време е за тунинг.
8: Абсурд. Предпочитам да си остана естествена.
7: А, говоря за обзавеждането на банята.
8: А моята дума няма ли да се чуе?
7: Няма. Защото ще онемееш от щастие. Мебели за баня от Герака БГ. Последната дума имат те.
0: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
9: Опитахте спрей? Чудесно! Видяхме го! Ние сме тук от милиони години! По-скоро ще отравите себе си!
10: Стоп! Не и във вашия дом! Вредителите се сменят. Лидерът остава един. Килъри. Килъри.бг.
11: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: С подкрепата на
3: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Немският режисьор Вим Вандерс изтегли свой филм, сниман много-много отдавна, заради гола сцена с 13-годишна девойка тогава. Вим Вандерс изтегли филма си от 1975-та. Филмът се казва Погрешно движение и вече не може да бъде намерен никъде. В кината, по телевизията, на стриминг платформите. Никъде. Причината, че когато филма е сниман през 1975-та,

1995 година. В него се снима немската актриса Настасия Кински, когато тогава е 13 годишна. Решението е взето след оплакване на германската актриса Настасия Кински, която последно повдига въпроса в свое интервю, дадено миналия месец. Днес тя вече е на 65 години и че от 15 години разказа, неумолимо моли режисьора да премахне въпросната сцена от филма. Тогава е била само 13 годишна, подведена тя се е снимала в една от сцените топлес. Случаят предизвика голям дебат в Съединените, всъщност в Германия преди дни. Режисьорът бе гост на церемонията по връчването на германските филмови награди. Тогава също отново се говорише за филма «Погрешно движение» и за въпросната сцена. Това, което коментира той, че днес не би заснел сцената по същия начин, но тогава в онова време нещата са се правили така. И да, може би наистина актрисата е била подведена, тогава не е имало кой да я защити, но времето, в което са живеели в далечната 1975 година, прекалено разкрепостено време, всъщност нещата са се случвали така. И все пак хейта срещу него е изключително голям. Така или иначе, който го е гледал, гледал го е. Това е един наистина хубав филм, но вече никъде не може да бъде открит.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Стоян Мавродиев е задържан в Белград за срок от 18 дни, съобщиха източници на Нова. Преди това той е бил в Обединените арабски емирства. Бившият изпълнителен директор на Българската банка за развитие се разследва за отпуснат кредит за 150 милиона лева на фирми, свързани с бизнесмена Роман Гайтански, известен като Вълка. По това дело като обвиняем е привлечен Иван Георгиев, който е представител на фирмата, усвоила парите. Към момента той е на свобода срещу гаранция от 50 000 лева. Роман Гайтански също беше пуснат от ареста срещу 250 000 лева. Прокуратурата обвинява Стоян Мавродиев в длъжностно присвояване. Състав на Софийския апелативен съд потвърди решението на Софийския градски съд, с което беше уважено искането на прокуратурата да бъде издадена европейска заповед за ареста за Стоян Мавродиев, който бе в неизвестност от 22 август 2024 година. Бургаски окръжен съд започна разпоредителното заседание по делото срещу Никола Бургазлиев, който през август миналата година прегази с електрическо АТВ петима пешеходци на тротуар в Слънчев бряг. Месец след инцидента 35-годишната Христина, майка на 4-годишният Мартин, който също беше тежко пострадал и спадна в кома, почина от нараняванията си. Детето оцеляно продължава възстановяването му след тежките увреждания. Прокуратурата е повдигнала обвинение на Никола Бургазлиев за причиняване на смърт при пътно транспорт.

0: транспортно произшествие, извършено с евентуален умисъл и след употреба на марихуана. Защитата ще поиска връщане на делото за ново разследване заради пропуснати по думите съществени процесуални нарушения. Пред съдебната палата в Бургас се събраха близки на пострадалите и граждани, които настояват за справедлив процес. Весела Лечева беше вписана в търговския регистър като председател на Българският олимпийски комитет. Заедно с нея са вписани членовете на управителния и контролния съвет, избрани от общото събрание на Българския олимпийски комитет, проведено на 19 март миналата година. Тогава Весела Лечева спечели с 48 на 33 гласа срещу Стефка Костадинова. Впоследствие решенията бяха атакувани с жалби пред Софийския градски съд. Формалната процедура беше завършена, след като всички искови молби бяха отхвърлени или оттеглени. По този начин беше сложен и окончателен край на съдебната сага. Весела Лечева набеляза първите стъпки пред новото ръководство на Българският олимпийски комитет, провеждане на заседание на изпълнителното бюро, запознаване с финансовото състояние на Олимпийската централа, приемане на бюджет и програми. Най-малко 4 души бяха убити при нови украински атаки с дронове в анексирани от Русия Крим. Назначеният от Москва лидер на местните власти Сергей Аксьонов съобщи в Телеграм, че 9 души са били ранени при украински удар с дрон по местен пътнически влак. Русия анексира Крим през 2014 година в нарушение на международното право и го използва като плацдарм за войските си в Украина. Киев твърди, че основната цел на ударите е да бъдат прекъснати военните маршрути за снабдяване. Аз съм Лили Спиридонова, още нови ни след час. Халфът на Ботев Пловдив Никола Илиев е единственият футболист от националния ни отбор, който не замина днес за Кишинев за мача с Молдова, който е последната проверка преди старта на Лигата на нациите през септември. Никола Илиев е получил мускулно разтежение на бедрото по време на контролата с Черна гора в понеделник. Предвид краткото време до мача с Молдова, заместник няма да му бъде търсен. Срещата е утре от 20 часа. Мачовете в турнира Лига на нациите в група С4 пък започват с края на месец септември с домакинство на Люксембург. Селекционерът на младежкият ни национален отбор до 21 години Тодор Янчев ще получи нов контракт. Договорът му беше до края на настоящата кампания, но от Българския футболен съюз са доволни от работата на 49-годишния специалист и ще му предложат ново споразумение. Група В на кампанията за Евро 2027 младежите ни са четвърти с 11 точки от 7 мача, колкото има и Шотландия пред тях. На върха е Португалия с 19, следвана от Чехия с 14 точки. Следващата среща на младежкият ни отбор от официалния календар даре на 25 септември като домакин на Португалия.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Форма Вита. Твоята баня.
0: За днес обявен жълт и оранжев код за опасно време в Западна и Централна България. На много места ще има краткотрайни и временно интензивни валежи с грамотевични бури, ще има и градушки. Температурите ще са между 22 и 27 градуса, в София около 22. В планините също ще има краткотрайни валежи от дъжд с грамотевични бури и градушки. По-интензивни ще са явленията в масивите в Западна България и в Централния предбалкан. В петък и събота сутринта над повечето райони ще преобладава слънчево време, но около и след обяд и до полунощ ще има краткотрайни валежи с грамотевични бури, възможни са и градушки. На повече места и по-интензивни ще са валежите в събота. Заради ремонт в участъка от 218 до 229 км на автомагистрала Тракия в плотното за Бургас, трафикът преминава двупосочно в плотното за София. Ремонт се извършва и на 9 км на автомагистрала Хемус от 23 до 32 км в плотното за Варна. Трафикът преминава двупосочно в плотното за София. При необходимост и за улеснение на движението при интензивен трафик ще се организира реверсивно движение в петък и в неделя.
1: Радио Веселина.
2: Добрият микс от песни.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: 7 минути след 12 започнахме с Константин. Страхотна песен, харесва ми много. Тък му започва, малко и се порадваш, свършва и искаш да я чуеш отново. Жестока комбинация за хит. Продължаваме сега с Гога Секулич. Преди това Vela, All My Love и още много интересна информация. Продължават разкритията срещу Бъкингамския дворец и най-вече другия син на кралица Елизабет Андрю. И твърденията на пресата, че Бъкингамският дворец е разполагал с данни за действията на Андрю още преди 6 години. 66-годишният брат на крал Чарлз III беше арестуван през февруари по подозрение в злоупотреби със служебно положение. С интимни така моменти с малолетни жени и какво ли още не. Така или иначе, всъщност историята ще стигне до края си. Но в момента има и доказателства, че Бъкингамският дворец е разполагал с данните още от преди 6 години, а това ще хвърли нова светлина.

15. Седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина топ 15. Това е VIP зона със Светлана.

по Радио Веселина с най-добрия микс от песни. Продължаваме след малко с тайния глас на Радио Веселина. Имаме участници, познали отговорите вече в четвъртък. Няма как да е по друг начин. И така, питам ви, скъпи мои, кои са гласовете на мъжа, жената, мъжа. В изречението аз съм тайният глас на Радио Веселина. Сега имате още малко време на база жокерите, че първият е поп-фолк изпълнител, който от не повече от 2 години се представя на музикалната сцена. Половинка е на една така много популярна инфлуенсърка в България. Една от така песните му е в дует с много така популярна българска певица Блондинка. За вторият глас е млада, талантлива българска спортистка. Утре ще дадем повече жокери за нея. И третият глас е на един изключителен титан на балканската музикална сцена, който съвсем наскоро беше в България, участваше в концерт благотворителен със страхотна кауза, свързана с българските деца в НДК. След малко ще чуем и гласовете. Сега тези жокери бяха, както се казва, бонус.

0: Слушай VIP-зона. Най-горещите новини от шоу-бизнеса. Ексклузивни интервюта. И истории с неочакван край. Всеки делничен ден от 10 до 13 по Радио Веселина. VIP-зона с мен Светлана. Забавната част на деня, която ще запомниш.
1: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
2: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
3: SDI. Помага ти и в чужбина. Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Усмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
0: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.
4: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C плюс S за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
5: За няколко минути пари от нищо.
6: Имаш кола за скрап, продай я на Екометал.
7: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
8: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
7: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
8: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
7: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
8: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
7: Хепарин плюс.

0: сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
1: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
2: Веселина Фолк.
1: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
3: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангаро Транс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангаро Транс 0886-226060.
4: Здравейте, аз съм Стилян Петров и на 6 юни ви каня на стадион Лазур в Бургас, на мача на надеждата. Излизаме на терена не просто за футбол, а за хората, които се борят за живота си всеки ден. Бъдете част от каузата. Нека докажем, че заедно сме по-силни.
1: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Тайния глас на радио Веселина.
2: Време отново да чуем гласовете, които търсим, защото утре петък ще раздаваме нашата парична награда. И така, ето го изречението, то се състои от гласовете на три популярни личности.
3: Аз съм
4: Тайния глас
3: на радио Веселина.
2: Лесно не бих казала, затова и дадах повече жокери. Интересното е, че днес получих страшно много отговори, голяма част от които са верни. Проверявам пак. Е, браво, много добре. Сега, за втория глас, бързам само да кажа, не е на Деси Бакарджиева, защото казахме, че е млада талантлива спортистка. А не е на Малена Замфирова. Не е на Ева Брезалиева. Не, не е. Останалото върви доста добре, първият глас. Още веднъж припомням, преди да продължим жокерите и следващата песен на Бони М. Калима де Луна. Първият глас е на български поп-фолк изпълнител, който само 2 години е на българската сцена, половинка в живота, или поне беше сега, ако има промяна, не знам за това нещо, но е половинка на една от популярните инфлуенсърки в България. 2 песни официално представени. Първата е в дует с една много-много страхотна певица, блондинка. Другата е самостоятелна и наскоро я представи студиото на радио Веселина. Българската шампионка също по един или друг начин е много свързана с една важна кампания на радио Веселина. Редовните слушатели би трябвало да се сетят. Тя е много млада, много талантлива и няма цяла година, откакто спечели най-големия си медал. Не измина от тогава цяла година. Третият е един колос на балканската музикална сцена и изпълнител, който съвсем скоро беше на българската сцена на НДК. Участие с български изпълнител, концерт, кауза, подкрепа на български деца.

0: Ретромикс по радио Веселина.
1: Ретромикс 60 минути с най-големите хитове от зората на поп-фолка.
0: Всяка вечер от 23, събота и неделя от 16 часа.
2: В един идеален свят не трябва да избираш. Когато ти се иска да опиташ от всичко, просто опитваш от всичко. В един идеален свят малките, но също толкова вкусни версии на Whopper, Steakhouse и Big King са събрани удобно в една опаковка. И явно от 1 април до 30 юни в Burger King живеем точно в такъв свят. Защото Baby Burgers те чакат на място в ресторантите ни или в любимото ти приложение за доставки. Да, наистина!
3: Стресът има много лица.
4: Закъснявате.
5: Викате в училище.
3: Пак спря интернета. Relamax. Relamax B6 за живот без стрес и спокоен сън. Relamax B6. Релакс на макс.
6: Съдържа маточина, витамин B6 и магнези. Хранителна добавка. Не е заместител на разнообразното хранене. Relamax.
7: Някои си мислят, че работата в склад е скучна. Те просто не са били в Юск. В дистрибуционния център на Юск в Божурище ще станеш част от силен екип и компания с скандинавска култура. Очаквате сигурна и висока заплата и отлични социални придобивки. На 6 юни от 10 часа отваряме вратите за теб. Ела на Деня на отворените врати. Запознай се с екипа и участвай в интервю на място. Кандидатствай сега на работа.юск.бг или се запиши за събитието на телефон 0876-024321. Дистрибуционният център на Юск в Божурище. Мястото, където добрата работа среща добрия екип.
8: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути, пари на време от Кредисимо. 20 години одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.бг или в Кредисимо ап.
9: Пролет, празници, пътуване.
10: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
9: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
10: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
9: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
11: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах.
12: Този път май плочките лепнаха перфектно.
13: Вземи Флекс Мрамор Медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
14: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.
2: Познаш

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Сигнали за бомби бяха подадени днес на летище Васил Левски в София и болница Света София, като и в двата случая проверките на полицията не откриха взривни устройства и не се наложи евакуация. Летището работи при засилени мерки за сигурност. По данни на МВР, множество имейли с заплахи са изпратени до институции в различни градове, като съобщенията идват от чуждестранен домейн. Част от сигналите доведоха до кратки евакуации в училище в Годеч, както и в гимназията Бургас, където учениците бяха изведени, а след проверка занятията възстановени. В област Кърджали са подадени общо 10 сигнала към училище и детски градини, а заплаха е получена и в БНР Кърджали. В Нова Загора две училища също са получили имейли с заплахи и са предприети необходимите мерки. Парламентът прие на второ четене промени в закона за насърчаване на инвестициите, с които се създава координационен съвет по инвестициите към Министерския съвет. Новият орган ще координира държавните действия по привличане на инвестициите, ще предлага национална стратегия за развитие на инвестициите и ще дава насоки за решаване на системни проблеми в обслужването на инвеститорите. Промените са внесени от Петър Витанов и група депутати от Прогресивна България. Бившият шеф на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев е задържан в Белград, като самоличността му е потвърдена след обмен на информация между българските и сръбските власти. Прокуратурата и МВР подготвят документи за неговата екстрадиция. Мавродиев беше обявен за национално издирване през 2024, а срещу него има издадена европейска заповед за арест. Той е обвинен в длъжностно присвояване.

0: особено големи размери, свързано с отпускането на близо 150 милиона лева кредит от банката на фирма, свързана с Румен Гайтански и Вълка. По същото разследване обвиняеми са и Гайтански, и Александър Георгиев. Бившият кмет на Варна Иван Портних заяви, че истината за случая баба Алино ще стана ясна, когато бъдат извадени всички документи. Той обвини институциите, че се правят опити фактите да бъдат размити чрез внушения, въпреки че според него фактологията е напълно ясна. Портних твърди, че реалното строителство и масовата сеч в района са започнали след местните избори при управлението на настоящия кмет Благомир Коцев и че преди това не е имало индикация за дейности. Той припомни, че още през 2015 е спрял опит за разработване на територията, а през 2023 е уволнил главния архитект Бузев заради порочни практики и стърпимости. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час. България ще участва с 40 състезатели на Балканското първенство по лека атлетика за мъже и жени, което ще се проведе на 20 и 21 юни в Гърция. Съставът определен от треньорските комисии на Българската федерация по лека атлетика включва 22 мъже и 18 жени, сред които почти всички водещи национални атлети. А в тима личат имената на Божидар Сарайбойков, скок дължина, Тихомир Иванов, скок височина и Христо Илиев, който ще се бори за титлата на най-бърз мъж на Балканите. При жените Александра Начева ще стартира в тройния скок. Следобедно от страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи с грамотевични бури. Ще има и условия за градушки. По-интензивни ще бъдат те в Западна и в Централна България. Вятърът ще бъде слаб до умерен. Максималните температури ще са между 22 и 27 градуса. До 20 часа днес движението при 55-ти километър на автомагистрала Тракия в двете посоки е в една лента за отваряне на прозореца в средната разделителна ивица на магистралата за аварийно преминаване от едно платно в друго. Промяната в организацията на движение в отсечката в Софийска област е във връзка с бъдещи ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Шофирайте внимателно.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Честито!
1: Честито! Любимото ти поздравително шоу с подкрепата на
2: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
3: Добър ден на всички от мен, Денислав. Днес смело мога да кажа, че доплувах до студиото на Радио Веселина. Не знам при вас как е, къде ни слушате и каква е обстановката, но тук в София вали доста проливно. Надявам се, че лошото време няма да попречи на доброто ни настроение, защото започва честито до 15 часа най-добрият микс от песни. И разбира се, поздравите към хората, които обичате. Очаквам ви на 0878 80 10 80. Правите поздрави и на сайта radioveselina.bg от бутона Направи поздрав. Съни дава старт на предаването с песента Да играем Дайчовото. След това ще чуем и големия хит на Маринко Роквич, Ти за любов ни си рождена. Започваме, останете с нас.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Сподели доброто настроение с нас.

0: Честито продължава с Ивана. Ще чуем песента Един живот. След това ще има и гръцка песен, както и Ракия от Сузана Ацо Пейович. Телефонът за вас 0878 80 10 80. Поздравявате се и в сайта radioveselina.bg. Сега отправяме специални поздрави от Бай Марин за неговата любима Марина Йончева, която много обичам, пише Бай Марин. Жива и здрава да бъде, много щастие и късмети пожелаваме. Поздрави и от Муса Кямил от квартал Мътница. Или за него са по-скоро поздравите, защото посланието гласи: обичам те, благодаря, че те има и че си толкова грижовен. Муса Кемил, надявам се, че ще се досетиш от кого идват тези хубави поздрави и пожелания. Поздравяваме и целият отбор от село Целапица. Здраве, късмет и лека работа от инженер Диди и главен механик Борислав Гърнев. Следващите песни са и за Елена. Обичам те завинаги. Това пише Васията и я поздравява с много обич и много целувки. Инженера изпраща поздрави към бате Жоро Рибария и Алекс от инженерчето. Лека и спорна работа. Поздрави специално за вас. Да чуем и слушател. Здравейте!
1: Здравейте! Казвам се опасно. Поздравя внучето си Никола, дъщеря се Светлана. Любимия се водиш Милен и на вас приятна работа ви пожелавам.
0: Благодарим ти, Катя. Поздрави и за теб. Хубав следобед ти пожелавам. Слушаме сега Ивана с песента Един живот.

0: Особено честито! Настроение! Поздрави!
1: И най-добрият миксов песни!
0: Всеки делник от 13 до 15 часа.
1: Събота и неделя от 12 до 16 часа.
2: Искаш нов или употребяван автомобил? С Автолизинг Тиберус това е по-лесно, отколкото си мислиш. Зелена светлина за всички. Одобрение за минути. Гъвкави и ясни условия. Не чакай, шофирай новата си кола още днес. Посети ни на tiberus.bg или се обади на 0700 11 172. Тиберус. Лизинг без спирачки.
3: Като си представя, че миналата вечер ходих едва.
4: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
3: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
4: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
3: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
4: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
3: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
5: On Clinic подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
6: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се.
7: Консултирай се сега.
5: Телефон 0700 119 19 или през сайта на onclinic.bg.
6: On Clinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
8: В живота от много неща се отказваме.
9: Ти си избрал този живот.
10: Не съм го избрал.
8: За много забравяме.
10: Бях принуден.
8: Много рани лекуваме. Много тайни заравяме. Заради някого не живеем истински.
10: Извинявай.
11: Ти стана баща на цял Истанбул. Само не и на децата си.
10: Това е синът ми.
12: Пуснете го!
8: Гледайте премиерният сериал «В името на сина» от 8 юни от 20 часа. Подиема Фемили.
13: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? Скролваш да търсиш работа?
14: Не, брат, вече съм в Айко. Започнах склада веднага, дори без опит.
15: Търся ти шофьори? Идвай!
13: И как е?
15: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеи. Базите им на булевард Европа и в Божурище са мега модерни.
16: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място в Айко.
17: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена.

Гергана следва Сгубяте бавно. Поздрави за всички работници от фермата в село Ситово за Айхан Муса, за Тони Братанов и Джоджито от Юксел Расим. Пожелание да сте живи и здрави и да ви е лека работата. Шенол и Ицо поздравяваме специално от Иван, да са здрави, весели и щастливи и все така добри в работата си. За колегата Благо от съседното бюро, поздрави от Мимето и Маги. Благо, лека работа, много щастие и късмет ти пожелават Мимето и Маги. Следващите песни специално за теб нека да звучат. Отправяме поздрави и за Мито Бибака. Лека работа, любов, обичам те. Това пише неговата любима с много-много целувки. Поздравяваме също и Роси и Таня да затягат коланите, че предизвикателството предстои, да бъдат здрави, ще се справят и с това. Чайката вярва в тях. Слушаме сега Гергана, Сгубяте бавно. След рекламите ще чуем също и Костас Доксас с Happy Day.

0: Радио Веселина е вече и в телефона ти. С приложението Радио ОН. Най-добрият микс от песни, любимите ти гласове и предавания, новини и подкасти. Само с едно докосване. Забавлявай се и с онлайн радията ни. Веселина Фолк и Веселина Ретро. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Пусни доброто настроение. Още сега. Великият понеделник.
1: Сещаш се?
0: Всеки понеделник.

0: кино нова.
1: Ехо!
2: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде отивай да се снимаш.
3: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които тепърва искат да започнат работа като международни шофьори. Kangaroo Trans ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На 6-я месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Kangaroo Trans 0884-3160-60.
4: Майонеза Краси. Любима в делници и празници.
5: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни

0: И удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
1: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Hitmax Младост.
0: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас.
2: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
3: Веселина Ретро.
2: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
3: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 4 до 7 юни в Лидъл. Фермерски хляб с 50% намаление за 51 цента. Факлички от свински гърди Хикс Хиксел за 5 евро и 99 цента. Захар Изи за 55 цента. Български тиквички с 55% намаление за 89 цента килограма. И домати на клонка с 56% намаление за евро и 69 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.

0: Веселина. Най-добрият микс от песни.
1: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.
3: Ксип!

0: Звездата на сръбската музика Лепа Брена ще пее за българската публика. Очаква ни един специален концерт, който със сигурност ще се помни дълго. Станете и вие част от Лепа Брена шоу. Вижте и чуйте най-големите хитове на 26 септември от 19 часа в София, зала Арена 4 Осмици. Подарете си този празник и си купете билети още сега през сайта radioveselina.bg или на kupibileti.bg. Лепа Брена шоу, един специален концерт за българската публика. Станете част от него и се забавлявайте на 26 септември с големите хитове на Лепа Брена.
1: Честито!
0: Продължаваме сега в честито звънеца Сокчи Чах, Леле-Леле, Галена Симетути и Йоргос Папа Исидоро. Това са песните до новините в 2 следобед. Христо се включва с поздрави за майсторите на покриви от село Хан Крум. Да бъдат живи и здрави и да им е лека работата. Йордан Петров, шефа, пък поздравява групата. Бачкайте, че който не бачка, няма да яде. Пише той и най-вече за бате Любо, бай Злато. Също живи, здрави и щастливи бъдете и да ви е лека и спорна работата. Ради се обади, за да поздрави Силвия Петрова от Годеч по случай рождения ден. Най-добри пожелания за Силвия. Хубав празник и всичко най-добро. Поздравяваме и Шенол и Ицо от една фирма в Харманли. Да бъдат живи и здрави и все така упорити в работата от Иван с специалните поздрави. Един наш слушател се обади, за да поздрави себе си и останалите. Каза, ние сме тримата глупаци от събора в село Самуилово, които правят почистване на района след събора. На тях се е паднала тази тежка задача. Ами да сте здрави и щастливи, това ви пожелавам и бързо-бързо да почистите следващите песни за вас.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Гръцкият премиер Кириакос Мецотакис е на официално посещение у нас. По покана на премиера Румен Радев, двамата проведоха среща на четири очи в Министерския съвет, последвана от разговори в разширен формат между двете делегации. Фокусът е върху двустранните отношения, които според Радев са достигнали нивото на стратегическо партньорство, основано на доверие, общи интереси и споделени ценности. Обсъдени са теми от европейския дневен ред, енергетиката, транспорт и дигиталната свързаност. Радев подчерта, че стокообменът между двете страни е достигнал 6 милиарда евро, като е нараснал с 1 милиард само за година, а гръцките инвестиции у нас надхвърлят 3,5 милиарда евро. Той акцентира върху значението на газовия интерконектор и вертикалния газов коридор, както и върху ролята на информацията като стока на бъдещето, включително и възможностите за нейното съхранение и обработка. Престъпната схема за източване на средства от здравната каса и НОИ в Пловдив и региона се оказва семейно организирана група, в която участват две сестри, лекари и още трима души. До момента е установена щета от близо 500 000 евро, генерирана чрез фиктивни прегледи, процедури, хоспитализации и фалшиви болнични. Едната сестра притежава три физиотерапевтични центъра в Пловдив и Асеновград, където са били отчетени около 4 000 фиктивни пациенти. Центъра в Кючук, Париж, вече е затворен от полицията.

0: Здравната каса изплаща по 230 лева за подобни процедури, което обяснява големия финансов размер на измамата. Разследването проверява и пране на пари, като според прокуратурата има данни за значителни финансови потоци, насочени към имоти и движими имущество. Другата сестра, ревматолог в държавна болница, е уреждала фиктивни хоспитализации и издавала фалшиви болнични листове срещу 100 евро на документ. Мнимите пациенти са били насочвани към санаториум в село Баните, където групата има роднински връзки. Управителят на санаториума е бил задържан за кратко, но освободен без обвинение. 20-годишният Александър Георгиев, обвинен за смъртта на 16-годишно момиче в Благоевград, остава без мярка за неотклонение. Софийският апелативен съд потвърди решението на първа инстанция, като подчерта, че към момента няма достатъчно яснота за случилото се в фаталната нощ и е възможно друг човек да е отговорен за падането на двамата младежи. Съдът посочи, че предстоят множество експертизи и установяване на точните факти, за да се прецени дали изобщо става дума за убийство. Решението е окончателно. Случаят е от нощта на 24 май, когато момичето загина след падане от петия етаж, а 17-годишно момче беше открито с тежки травми и настанено в Пирогов. Данните по разследването сочат, че всички присъствали на купона са употребили наркотици. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час. ФИФА забрани внасянето на празни пластмасови бутилки и бутилки за многократна употреба на стадионите по време на Мондиал 2026, въпреки очакваните температури над 30 градуса по Целзий в Северна Америка. Притежателите на билети вече са уведомени, като мярката е част от засилените изисквания за сигурност. Забраната означава, че феновете няма да могат да пълнят своите бутилки от чешми или диспенсери, което вероятно ще предизвика недоволство. Все още няма яснота за цените на водата на стадионите, но на миналогодишното световно клубно първенство те са били между 4 и 6 долара. Експерти предупреждават, че високите температури крият риск за зрителите и играчите, а за това ФИФА въвежда 2-3 минутни паузи за хидратация във всяко полувреме. Световното първенство ще се проведе между 11 юни и 19 юли.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Домко.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
1: И със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Следобед над страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи с грамотевични бури, ще има и условия за градушки. По-интензивни ще бъдат те в Западна и в Централна България. Вятърът ще бъде слаб до умерен. Максималните температури ще са между 22 и 27 градуса. Движението по Дунав мост при Руса е напълно спряно заради ключов етап от ремонта в посока Румъния. За да се положи и втвърди правилно бетонът в последните метри от съоръжението е необходимо поне 12 часа без никакво преминаване на превозни средства, което налага и пълното затваряне. Преминаването на леки автомобили е ограничено до 21 часа на 4 юни, а на тежкотоварните за 24 часа до 9 часа на 5 юни. Спиране е задължително за спазване на технологичния процес и осигуряване на здрава връзка между ремонтните панели.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Честито! Любимото ти поздравително шоу с подкрепата на
1: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
2: Още хубава музика и поздрави ни очакват до края на този час. Предаването Честито днес с мен Денислав. Очаквам ви на 0878-8010-80 и на сайта radioveselina.bg. Гледай ме, гледай Пиленце Лале и Стоян Петков ще слушаме след малко, както и Драгана Миркович, Землю Окрени се. Специални поздрави отправяме за Пламен Пирата. Дълги години да си кара автомобила, много безаварийни километри му пожелаваме. И за Русица, по случай нейният рожден ден, много здраве, любов и успехи от нейните колеги.

Ина Гаярди и Илиан, ще слушаме с песента от Любов. Катерина пише: поздрави за Мими, най-бързата колежка, когато навън святка и гърми. От шивачките от село Воден, поздрав с много-много настроение. Хубав ден желаем и на вас. Поздравяваме и Григор Григоров, който е в Испания и днес празнува рожден ден. Да е здрав и много-много щастлив. Стоян Чупалавия пък се обади, за да поздрави четирите колежки от един шивашки цех, да са все така готини, да бъдат здрави и щастливи и да им е лека работата.

0: капка вътре след тази буря? Какъв покрив е това?
1: Керамични керамиди Кебе. Устойчиви на замръзване, водонепропускливи и създадени да издържат на всичко. И то с какъвто стил пожелаеш.
0: Изглежда страхотно. Традиционно, но модерно.
1: Точно така. Дълготрайна защита. Красив дизайн. Това е Кебе. Кебе. За конструктивно по-добър свят. Открий керамидите Кебе във всички магазини на Максмарт.
2: Сега в Била. Вземи печено пилешко бутче българска ферма за 1 евро и 55 цента. Селскавита баничка за 43 цента. И кисело мляко Верея 3,6% 400 грама за 66 цента. От 4 до 10 юни в Била.
3: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.
4: 20 години без хартия. Без опашки. Без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.бг или в Кредисимо ап.
5: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
6: Веселина Фолк.
5: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
7: Точно 100 най-търсените, най-продаваните ни продукти. Това е ТОП 100 на Баня Стил. Само до 12 юни 100-те най-търсени в Баня Стил продукти на супер цени. Потърсете в магазините или на banyastil.com. 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангаро Транс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангаро Транс 0886-226060.
5: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
6: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.

Това е честито. Аз съм Денислав. Продължаваме сега с Анна Виси, Хористо Моромо. Преди това Глория и Тони Дачева, Жените са цветя. Иван Янакиев от Враца се обади, за да поздрави екипът ни. Специални поздрави за Вера, с пожелание за всичко най-добро, здраве и късмет. Иване, поздравяваме те и теб със следващите песни. И за Васко, по случай рождения ден, поздрави от неговите колеги. Те му желаят всичко най-добро, здраве и много успехи. Слушаме сега Глория и Тони Дачева.

0: Започни деня си информиран. Слушай Капучино. Важното за теб, за твоя град, актуалните новини и събития на време. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина. С мен Вера. От понеделник до петък, от 7 до 9.
1: Здравейте, аз съм Стилян Петров и на 6 юни ви каня на стадион Лазур в Бургас, на мача на надеждата. Излизаме на терена не просто за футбол, а за хората, които се борят за живота си всеки ден. Бъдете част от каузата. Нека докажем, че заедно сме по-силни.
2: С медийната подкрепа на Радио Веселина.
3: Айсвайт Магназайм.
4: Подуване, тежест,
2: облегчение след 15 минути.
4: Магназайм, храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене. Магназайм от Магналапс.
5: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
6: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
7: А къде се продават?
5: Навсякъде в търговската мрежа
6: или онлайн на kris06.bg.
5: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
8: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата ѝ е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва коса му отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
9: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
10: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. Флейзърмед, София и Варна. 024-760-760.
9: Подобри потентността си.
10: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
9: Лейзърмед. 024-760-760.
11: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 1 до 7 юни в Лидъл. Бял хляб с квас с 50% намаление за 63 цента. Свинска плешка без кост за 2,79 евро килограма. Прясно мляко Верея чудно за 1,39 евро. Бира за 35 цента с Лидъл Плюс. И 32 броя туалетна хартия Папия за 8,68 евро. Лидъл. Заслужава си.
12: Стресът има много лица.
13: Закъснявате.
14: Викате в училище.
12: Пак спря интернета. Реламакс. Реламакс B6. За живот без стрес и спокоен сън. Реламакс B6. Релакс на макс.
15: Съдържа маточина, витамин B6 и магнези. Хранителна добавка. Не е заместител на разнообразното хранене. Реламакс.
16: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tournée.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

И на финала на честито, ето и последните поздрави. Методи Евтимов пише: честит рожден ден, колешке, бъди жива и здрава, от персонала на фирмата. Не пише името на колешката, но пък рожденичката със сигурност знае коя и ще почерпи. Стевка и Герито пък поздравяват всички от сладкарския цех в град Харманли с пожелания за лека работа, здраве, късмет и хубав следобед. Завършва честито, аз съм Денислав, пожелавам ви хубав следобед с любимата музика. Останете на честотите на радио Веселина. След новините в 15 часа Мария ще бъде тук в Арт усмивки. Чао!

0: Русе 93.1,
1: Плевен 91.2,
0: Велико Търново 88.1,
1: Враца 91.8,
0: Видин 103.2,
1: Троян 99,
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Мълния е поразила работник край Кресна и е причинила смъртта му. Инцидента е станал около 10 часа и 30 минути по време на дейности по обходния път. Загиналият е млад мъж, а втори работник, който е бил с него, е в стабилно състояние. Районът е отцепен от полицията. На място работят полиция и медицински екипи, а обстоятелствата около трагедията се изясняват. Случаят става ден, в който за Благоевградска област е обявен жълт код за интензивни валежи, грамотевични бури и възможни градушки. Министърът на регионалното развитие Иван Шишков съобщи, че предстои проверка във ВИК Варна във връзка с незаконното селище в местността Баба Алино. Ако се наложи, ще бъде извършена проверка и в български ВИК холдинг. В момента продължават и инспекциите в община Варна. Шишков подчерта, че много общини нямат общи устройствени планове, включително в планински и морски курорти, което според него е предпоставка за подобни случаи, тъй като именно тези планове определят законовото развитие на територията. По отношение на премахването на незаконните строежи, министърът напомни, че отговорността е на общината и на кмета. В момента на терена се премахват огради, тъй като горска територия няма право да бъде заграждана. Европейската комисия изпрати мотивирани становища до България и Полша, тъй като двете държави не са транспонирали правилно европейските правила за правна помощ на заподозрени и обвиняеми лица. Според комисията в двете страни достъпът до правна помощ се предоставя само на официални обвинени, но не и на заподозрени, което противоречи на директивата. Европейският съюз изисква правна помощ да бъде гарантирана независимо от гражданството, включително и за лица, издирвани по европейска заповед за арест. София и Варшава разполагат с 2 месеца, за да коригират пропуските. Ако не последва удовлетворителен отговор, комисията може да сезира съда на Европейския съюз. НАСА обяви мисията на космическия апарат Мейвън за приключила, след като 6 месеца не успя да установи контакт с него. Апаратурата за

0: пукне в началото на декември, когато след преминаване зад Марс започва неконтролируемо въртене, нарушава орбитата си и изтощава батериите. Експертна комисия заключва, че апаратът е безвъзвратно извън строя. Мейвън изстрелян през 2013-та, повече от десетилетие изследваше атмосферата на Марс, наблюдаваше космически явления и служеше като ретранслатор. 4 други апарата, 2 американски, 2 европейски, ще поемат тази функция, така че научната работа няма да бъде прекъсната. Очаква се Мейвън да остане в орбита още 50-100 години, без да представлява риск за други мисии. Разследването за причините за повредата продължава. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Испанецът Карлес Мартинес поема Байер Леверкузен като нов старши треньор. 42-годишният специалист подписа договор за 2 сезона с пирините. Той пристига от френския Тулуза, където прекара последните 3 години и завърши на 10-то място в Лига 1 без през изминалата кампания. Мартинес ще наследи на поста датчанина Каспер Хюмланд, който водеше германския тим през по-голямата част от изминалия сезон.
1: Времето се излъчва с подкрепата на
2: Форма Вита. Твоята баня.
0: Следобед над страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи с грамотевични бури. Ще има и условия за градушки. По-интензивни ще бъдат те в Западна и в Централна България. Вятърът ще бъде слаб до умерен. Максималните температури ще са между 22 и 27 градуса. До 17 часа за обновяване на маркировката поетапно ще се ограничава движението по активната лента в участък от автомагистрала Струма в област Перник от километър 19 до километър 27. Трафикът ще се пренасочва в свободните ленти. Шофирайте внимателно.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Светът усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Здравейте, ето ме и мен, да имате прекрасен следобед с най-добрият микс от песни, който звучи само по радио Веселина. Денят е четвъртък, 4 юни, прекрасно време ни подарява днешния юнски ден. Вихрушки, дъждове, ветрове, да и много слънце. Ще се забавляваме заедно, останете с мен, защото и днес съм ви подготвила много приятни и интересни ефирни срещи с културен акцент.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

усмивки по радио Веселина. Вениамин ще ни прави компания след малко с песента му Рано моя. Много харесвам тази песен и ви я подарявам особено към тези, които обичат да четат. Всички книги от българския щанд на международния панаир на книгата в Букурещ ще бъдат дарени на посолството на страната ни в Румъния. Идеята е дипломатическото ни представителство да предостави дарените книги на катедрата по българистика към университета в Букурещ. Става дума за над 200 заглавия, които обхващат най-доброто от съвременната българска литература, поезия, детски книги и съвременни приказки с изображения на над 30 от най-добрите съвременни български илюстратори, както и луксозни лимитирани албуми, дарени от Софийска градска художествена галерия. Тази година България е почетен гост на международния панаир на книгата в Букурещ. Събитието бе открито вчера и ще продължи до 7 юни в изложбения център Ромекспо в румънската столица, като входът е свободен. Както ви обещах, сега ще слушаме Вениамин.

0: Доктор Здраве. За здравето на духа и тялото. 60 минути с съветите на водещи специалисти. Всяка събота от 8 часа.
1: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
2: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
3: Този път май плочките лепнаха перфектно.
4: Земифлекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
2: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897-858-428 или на globalexpress.bg.
0: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
5: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
6: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
7: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
6: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
7: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
6: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
7: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
6: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
8: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена. Криско, Торино и Пашата, Атанас Колев, Тита, Алекс Колев, Тино, Файер, Ини, Ник Николаев, Рими Тойн и Те.

0: арт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Сега отпътуваме към Ямбол, защото градският духов оркестър на града ще изнесе концерт, в който ще представи нова програма от мелодии от световното кино и популярни песни на български и чуждестранни изпълнители. Концертът ще бъде на 5 юни и е по повод празника на града. Изпълненията на инструменталистите и на младата певица Даниела Косева ще прозвучат на открита сцена пред културно-информационния център Безистен с начало от 18 часа и 30 минути. Маршът на ездачите от филма Похитителите на изчезналия кивот, саундтракът на Рокки 3, песента към филма на Хаоно момче и хитове от залата на славата на Грами са вече част от репертуара на градския духов оркестър към Народно читалище Съгласие 1862. Духовият оркестър към читалището с ръководител Михаил Андреев е неизменна част от обществения културен и духовен живот на Ямбол в продължение вече на близо 6 десетилетия. Така че Ямбол ще имате повод да се насладите на красива музика, която продължава и в нашия ефир.

0: Ако си любознателен и обичаш интересни факти и истории, ако искаш да натрупаш още знания и да тестваш своите, слушай 5 от 5 всеки делничен ден от 9 до 10.
1: Ние обичаме хотелите, апартаментите, новите матраци. Пътуваме без билет.
2: Те идват с багажа. Ние идваме с решение. Вредителите се сменят. Лидерът остава един. Килъри. Убедете се на 0700-195-95.
3: При травми и схващания, Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
4: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи доматина клонка за 1 евро и 69 цента за килограм. И прясно мляко Верея 2 литра за 2 евро и 49 цента с Kaufland Card Extra. Kaufland.
0: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
5: Скъпи, според теб какво е липсва на нашата баня?
6: Липсва и една стройна, млада блондинка във ваната.
5: Не ме ядосвай, защото най-много нещастни случаи стават точно в банята.
6: Имам ли право на втори отговор?
5: Давай.
6: Липсват мебели за баня от Герака БГ.
5: Верен отговор.
6: Мебели за баня от Герака БГ. Верният отговор.
7: В живота от много неща се отказваме.
8: Ти си избрал този живот.
9: Не съм го избрал.
7: За много забравяме.
9: Бях принуден.
7: Много рани лекуваме. Много тайни заравяме. Заради някого не живеем истински.
9: Извинявай.
10: Ти стана баща на цял Истанбул. Само не и на децата си.
9: Това е синът ми.
11: Пуснете го!
7: Гледайте премиерният сериал В името на сина ми. От 8 юни от 20 часа. Подиема Family.
12: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които те първа искат да започнат работа като международни шофьори. Kangaroo Trans ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На шестия месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Kangaroo Trans 0884-3160-60.
13: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: С подкрепата на
3: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: програма.
1: Арт, усмивки по радио. Весели нас още приятни новини. Държавният културен институт, културен център в Двореца в Балчик, ще бъде домакин през месец юни на националния конкурс за вокални изпълнители «Изпей мечтата си». Събитието ще бъде на 6-7 юни тази събота неделя и е насочено към млади вокални таланти на възраст от 7 до 18 години. Инициативата има за цел да създаде среда за развитие, подкрепа и вдъхновение. Участниците ще имат възможност за сценична изява пред публика, както и да получат професионална обратна връзка. В рамките на конкурса са предвидени още майсторски класове, обучителни формати за родители и инициативата «Сцена на таланта». Конкурсът се провежда в рамките на Асамблея на талантливите деца 2026. Миналата година конкурсът за млади вокални изпълнители «Изпей мечтата си» се проведе в Народно читалище Пропуда. Успех на всички млади и таланти, а сега като говорим за музика, идва нещо наистина интересно. Феноменално, грандиозно, ще бъде изключително музикално. На 26 септември, 19 часа, Зала Арена 4 Осмици, София. Лепа Брена Шоу. Нещо невиждано, на което е добре да бъдете свидетели. Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на купибилети.bg.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: 4 сигнала за поставени взривни устройства бяха подадени днес и във Варна. 10 учебни заведения в Бургас също получиха заплашителни имейли. Във Варна заплахите са насочени към училище, храм и летището, като от аеропорта уточняват, че при тях няма официално подаден сигнал, но въпреки това се въвеждат по-строги превантивни мерки. А Бургас сред засегнатите бе и Френската гимназия, откъдето ученици и учители бяха изведени като предпазна мярка, а занятията временно прекратени. Полицията извършва проверки на всички сгради и прилежащи райони, след което ще бъде решено дали учебният процес да бъде възстановен по всички сигнали. МВР е провело проверки, не е установена реална заплаха, взривни устройства не са открити. Продължава работата по установяване на подателя на имейлите. Бургаският окръжен съд остави в ареста Никола Бургазлиев, шофьора на електрическото АТВ, който през август миналата година прегази петима пешеходци на тротуар в Слънчев бряг. Съдът прие, че няма съществени пропуски в досъдебното производство, които да ограничават правата му, и потвърди мярката задържане под стража. Инцидентът доведе до смъртта на 35-годишната Христина, майка на тежко пострадалия 4-годишен Мартин, който оцеляно продължава възстановяване с тежки увреждания. Прокуратурата обвинява Бургазлиев в причиняване на смърт при ПТП с евентуален умисъл и след употреба на марихуана. Защитата поиска връщане на делото за ново разследване и по-лека мярка, но съдът не прие аргументите. В залата обвиняемият изрази съжаление, поднесе съболезнование и заяви, че ако бъде освободен, е готов да работи и да дарява средствата за лечението на детето. Държавите членки на Европейския съюз одобриха започването на преговори с 6 страни от Западните Балкани – Албания, Босния Херцеговина, Косово, Черна гора, Северна Македония и Сърбия – за присъединяването им към европейската зона «Роминг като у дома». Режимът позволява разговори, SMS и мобилен интернет в чужбина без допълнителни такси при същите условия, като в собствената държава. В момента зоната обхваща Европейския съюз, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия, както и Молдова и Украина. След решението Европейската комисия започва двустранни секторни преговори с всяка от 6 страни, преди да бъдат включени.

0: включени в зоната, те трябва напълно да преведат законодателството си в съответствие с европейските правила и да ги приложат на практика. Комисията ще извърши оценка на изпълнението. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час. Витоша ски обяви, че на 6 юни ще бъде даден официален старт на сезон лято 2026 на Витоша. За туристи и колоездачи ще работят лифтовете Витошко Лале 1 и Витошко Лале 2, които ще бъдат отворени всяка събота, неделя и през официалните празници през целия сезон. За по-опитните колоездачи в събота отваря и трасето Лалето, което между 14 и 16 август ще бъде домакин на Европейското първенство за спускане 2026. От дружеството допълват, че въпреки динамичната прогноза се надяват на добър старт на летния сезон.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Домко.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
1: И със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: До полунощ валежите в Западна България ще спрат почти през цялата нощ. Главно в планинските и на места в централните източни райони ще има грамотевични бури и краткотрайни валежи, които до сутринта ще отслабнат и в почти цялата страна ще спрат. Утре преди обяд ще има повече слънчеви часове, но около и след обяд купестата и купесто дъждовна облачност ще се увеличи и на места ще превали и прегърми. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса, по Черноморието между 21 и 24 градуса. Движението по пътя Ботевград-Мездра при разклона за Рашково се осъществява двупосочно в една лента поради пътно-транспортно произшествие. Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Трафикът се регулира от пътна полиция.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

С огромна радост ще ви споделя много любопитни неща за това как е създаден българският лев и какви трансформации е преживял във времето. Сега вече сме с нова валута, но пък имаме за какво да се похвалим и да се гордеем. Такъв е и днешният въпрос към вас в Facebook страницата на Радио Веселина. Питам ви, ако имате възможност да изберете една българска монета или банкнота, която да остане в музей като символ на прекрасната ни България, коя бихте избрали и защо? Заповядайте, пишете, коментирайте, обадете се на нашия ефирен телефон, ще ми бъде приятно да ви чуя и утре някой от вас ще бъде награден от нашите любезни партньори на рубриката ни с една прекрасна книга. Аз съм ви подготвила много интересни и любопитни факти за нашия прекрасен български лев и ще ви ги кажа след най-добрият микс от песни.

Най-добрият микс от песни винаги само по радио. Весели на днешният арт въпрос звучи последният начин. Ако имате възможност да изберете една българска монета или банкнота, която да остане в музей като символ на прекрасната ни България, коя бихте избрали и защо? Невероятни коментари, благодаря от сърце. Борислава се включва и пише: бих избрала банкнотата от 20 лева с образа на Стефан Стамболов. Тя съчетава история, държавност и стремеж към модерна България. Според мен е добър символ на българския дух, смелост, развитие и независимост. Силвия пък добавя: банкнотата от 100 лева са леко Константино, защото напомня за българската литература и култура. А защо днес ви питам това? Защото точно в днешния 4 юни се навършват 146 години от създаването на българския лев, една от най-дълго съществувалите национални валути в Европа. От 1 януари тази година ние вече се разплащаме в евро, защото сме в еврозоната, но пък ще си говорим за това колко велик е българския лев. Още интересни неща по тази тема. На 1 август 1885 година в Санкт-Петербург е отпечатана първата българска банкнота от 20 лева. Малко по-късно в обращение влиза и банкнота от 50 лева. Интересното при тези банкноти е, че са имали златно покритие. БНБ е била задължена да обменя част от стойността им в злато. И още през 1894 пък са отсечени първите български златни монети с номинал 10, 20 и 100 лева. Днес те са сред най-ценните и най-търсени български монети от колекционерите. А коя е най-красивата монета?

0: Арт усмивки за изкуството и неговите музи. Кино, театър, танци, книги, добри идеи за свободното време и още нещо. Арт усмивки. Всеки далничен ден след 15 часа с мен Мария.
1: За няколко минути пари от нищо.
2: Имаш кола за скрап, продай я на Екометал.
3: Майонеза Краси. Любима в делници и празници.
4: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.бг или в Кредисимо ап.
5: Великият понеделник.
6: Сещаш се.
5: Всеки понеделник. Хей!

0: Кино Нова.
1: Ехо!
0: Обичам да водя внуците в парк, но избягвам. Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
2: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
3: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангъл Транс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангъл Транс 0886-226060.
4: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена Криско, Торино и Пашата, Атанас Колев, Тита, Алекс Колев, Тино, Файер, Ини, Ник Николаев.

0: Арт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Ако имате възможност да изберете една българска монета или банкнота, която да остане в музей като символ на България, коя бихте избрали и защо? Това е днешният арт въпрос и ви благодаря за прекрасните коментари към Facebook страницата ни. Поводът е, че точно днес се навършват 146 години от създаването на българския лев. Можем само да се гордеем, че сме имали тази валута. Бети пише: бих избрала дволевовата монета, защото е разпознаваема и много наша. В нея има баланс между история и ежедневие, защото минава през ръцете на всички, а в същото време носи символиката на българската идентичност без излишна претенциозност. Малка монета, но с голямо значение. А сега към въпросът, коя е

най-красивата българска банкнота? Труден въпрос, но все пак най-често за най-красива българска банкнота се смята банкнотата от 5 лева с Иван Милев. Тази банкнота е въведена през 1999 година. На нея е изобразен художникът Иван Милев, един от най-ярките представители на българския сецесион. В дизайна са вплетени елементи от негови картини, декоративни орнаменти и дори части от негови писма. Заради художествената си стойност, много хора я определят като най-елегантната българска банкнота. Интересното е, че след деноминацията през 1999 година, България създава цяла нова серия банкноти, посветени на видни българи. Иван Милев, Петър Берон, Стефан Стамболов, Алеко Константинов и други. Серията е високо оценявана и от международни специалисти. А коя е най-красивата пък българска монета, ще ви разкажа след най-добрият микс от песни.

0: Честито!
1: Няма нужда от повод, за да направиш някого щастлив.
0: Честито!
2: Изпрати пожелание.
3: Избери песен.
1: И се весели с нас.
3: Всяка вечер от 18 до 22 часа по радио Веселина.
4: Здравейте, аз съм Стилян Петров и на 6 юни ви каня на стадион Лазур в Бургас, на мача на надеждата. Излизаме на терена не просто за футбол,

0: а за хората, които се борят за живота си всеки ден. Бъдете част от каузата. Нека докажем, че заедно сме по-силни.
1: С медийната подкрепа на Радио Веселина. Пролет, празници, пътуване.
2: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
1: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
2: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи. Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
2: Веселина Фолк.
1: Само в приложението Radio On за iOS и Android. Сочна и с неустоим вкус. Сладко-кисела тортила с пиле от Хесбургер само за 3,90. Хрупкаво пиле, сладко-кисел сос, салата айсберг, купчета сирене, халапеньо и легендарната ни майонеза с чушки.
3: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
4: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
5: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
4: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
5: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
4: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
5: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
4: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
1: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
6: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на купивилети.bg.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

усмивки по радио Веселина с най-добрият микс от песни. Днес, 4 юни, се навършват 146 години от създаването на българския лев. Е, той вече е в историята, но пък каква история има зад себе си? Сега ще ви разкажа коя е най-красивата българска монета. Много колекционери посочват златните монети от 10, 20 и 100 лева от 1894 година като върха на българското монетно изкуство. Те са отсечени по времето на Фердинанд I и впечатляват със своята изработка, релеф и историческа стойност. Особено легендарна е златната монета от 100 лева от 1894 година, която е отсечена в много малък тираж и днес струва десетки хиляди левове на колекционерския пазар. Интересни неща научихме днес. Благодаря за коментарите към Facebook страницата ни. Вашето усилие ще бъде възнаградено утре. Някой от вас ще спечели книга от нашите любезни партньори. 10 минутите до 17 и новините. Сега посрещаме Иван Радуловски.

Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни и в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

0: Стара Загора 95.8,
1: Хасково 91.4,
0: Ямбол 91.2,
1: Смолян 94.3,
0: Момчилград и Кърджали 97.1.
1: Радио Веселина, най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Европейската прокуратура внесе в Софийския градски съд обвинителен акт срещу представител на българска компания за предполагаема измама за над 693 000 евро по два проекта, финансирани от Европейския фонд за регионално развитие. Според разследването, обвиняемият е предоставил невярна информация и документи по програмата «Иновации и конкурентоспособност», включително за липса на задължения за процедури по обществени поръчки и за съществуването на машини и производствени мощности, които реално не са били налични. Двата проекта са били свързани с производство на иновативен резервуар и с разширяване на производствения капацитет чрез ново оборудване. В резултат компанията е получила финансиране от над 1 милион 350 хиляди лева, от които 1 милион и 150 хиляди са европейски средства, а останалото национално съфинансиране. Парламентът прие на второ четене промени в закона за насърчаване на инвестициите, с които се създава Координационен съвет по инвестициите към Министерския съвет. Новият орган ще координира държавните действия по привличане на инвестиции, ще предлага национална стратегия за развитие на инвестициите и ще дава насоки за решаване на системни проблеми в обслужването на инвеститорите. Промените са внесени от Петър Витанов и група депутати от Прогресивна България. Бившият шеф на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев е задържан в Белград, като самоличността му е потвърдена след обмен на информация между българските и сръбските власти. Прокуратурата и МВР подготвят документите за неговата екстрадиция. Мавродиев беше обявен за национално издирване през 2024, а срещу него има издадена европейска заповед за арест. Той е обвинен в длъжностно присвояване в особено големи размери, свързани с отпуск на близо 150 милиона лева кредит от банката на фирма, свързана с Румен Гайтански и Вълка. По същото разследване обвиняеми са и Гайтански, и Александър Георгиев. Бившият кмет на Варна Иван Портних заяви, че истината за случая баба Алино ще стане ясна, когато бъдат изведени всички документи. Той обвини институциите, че се правят опити фактите да бъдат размити чрез внушение, въпреки че според него фактологията е напълно ясна. Портних твърди, че реално строителството и масовата сеч в района са започнали след местните избори по управлението на настоящия кмет Благомир Коцев и че преди това не е имало индикации за дейности. Той припомни, че през 2015 година е спрял опит за разработване на територията, а през 2023 е уволнил главния архитект Бузев заради порочни практики и стърпимости. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Весела Лечева обяви, че състоянието на Българския олимпийски комитет е изключително тревожно, след като новото ръководство най-после беше вписано в търговския регистър. Повече от година след общото събрание от март 2025, тя съобщи, че служителите не са получавали заплати от месеци, не са плащани дори режийните разходи и Българския олимпийски комитет е бил на крачка от спиране на ток.

0: посока. Лечева подчерта, че тепърва предстои пълна проверка на състоянието на комитета, а следващата седмица ще бъде свикано изпълнително бюро, което да набележи първите стъпки, приемане на бюджет, възстановяване на финансирането от Международния олимпийски комитет и изработване на нова структура на Българския олимпийски комитет. Тя заяви, че въпреки трудностите през последната година, олимпийското движение е имало поводи за гордост, благодарение на успехите на младите спортисти. До полунощ валежите в Западна България ще спрат почти през цялата нощ. Главно в планинските и на места в централните източни райони ще има грамотевични бури и краткотрайни валежи, които до сутринта ще отслабнат и в почти цялата страна ще спрат. Утре преди обяд ще има повече слънчеви часове, но около и след обяд купестата и купесто дъждовна облачност ще се увеличи и на места ще превали и прегърми. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса, по Черноморието между 21 и 24 градуса. До 20 часа днес движението при 55-ти километър на автомагистрала Тракия в двете посоки е в една лента за отваряне на прозореца в средната разделителна ивица на магистралата за аварийно преминаване от едно платно в друго. Промяната в организацията на движение в отсечката в Софийска област е във връзка с бъдещи ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Шофирайте внимателно.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

Арт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота. Арт усмивки отпътува и днес към прекрасния град Плевен, защото там ще се случи 20-то издание на фестивала за антично изкуство Орел на Дунава, легионите на Мизия. Всички приятни подробности по тази тема сега ще чуем от Еловира Миланова, която е връзки с обществеността към музея в Плевен.

0: здравейте и добре дошла.
1: Здравейте на вас и на всички ваши слушатели. Тази година от 5 до 7 юни ще се проведе 20-то юбилейно издание на фестивал на античното наследство Орел на Дунева «Легионите на Мизия». Отскоро то се провежда и в Плевен като локация, преди това се е правило на територията на Свищов, като тази година ще бъде на 5 юни в село Рибен. На втория ден, на 6 юни, ще се мероприятията в Плевен, в регионалния исторически музей в Плевен, в градската градина в града, също така и на площад Възраждане. А на 7 юни фестивалът ще бъде закрит в античната станция Улпиескус в село Гиген.
0: Орел на Дунава, легионите на Мизия. Има още много приятни неща, които може да чуете от моя гост. Програмата наистина е много богата, така че останете с нас.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: 20-то юбилейно издание на фестивала за антично изкуство Орел на Дунава, легионите на Мизия, ще бъде от 5 до 7 юни на 3 локации в област Плевен. Затова разговаряме с Еловира Миланова, която е връзки с обществеността към музея. Програмата е много богата и какво включва тя, ще чуем сега.
1: Тази година се включват над 200 реенактора от 8 държави. От България, Румъния, Италия, Великобритания, Испания, Малта, Сърбия, Аржентина, Франция, които ще превърнат тези три локации Рибен, Плевен и Виген в жива сцена на античния свят. Легионери, тракийски войни, варвари, занерчи, се пресъздадат част от живота в Римската империя и тези събития ще оживеят чрез впечатляващи възстановки, битки, ритуали, демонстрации, различни антични игри. Тази година много интересна част от събитията ще бъдат два конкурса, които ще се направят. Един от тях се нарича Антична кухня, в която любители готвачи могат да се запишат напълно безплатно за участие и се пресъздадат вкусове от древен Рим. Като ментори ще бъдат двама популярни вече в интернет пространството готвачи. Това са шеф Станислав Иванов и шеф Васил Касаров. Те ще бъдат и жури, ментори на самото събитие.
0: Има още какво да чуете от Еловира, това след най-добрият микс от песни. Останете с нас!

0: Животът е пълен с въпроси, а ние даваме отговорите в «Важно е да знаеш». Научи нещо ново и полезно. «Важно е да знаеш». Неделя от 8 до 9 часа.
1: Сега в Била. Вземи печено пилешко бутче българска ферма за 1 евро и 55 цента. Селскавита баничка за 43 цента. И кисело мляко Верея 3,6% 400 грама за 66 цента. От 4 до 10 юни в Била.
2: Айсвайт Магназайм.
3: Подуване, тежест,
2: облегчение след 15 минути.
3: Магназайм, храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене. Магназайм от Магналапс.
4: В живота от много неща се отказваме.
5: Ти си избрал този живот.
6: Не съм го избрал.
4: За много забравяме.
6: Бях принуден.
4: Много рани лекуваме. Много тайни заравяме. Заради някого не живеем истински.
6: Извинявай.
7: Ти стана баща на цял Истанбул. Само не и на децата си.
6: Това е синът ми.
8: Пуснете го!
4: Гледайте премиерният сериал «В името на сина» от 8 юни от 20 часа. Подиема Family.
9: Точно 100 най-търсените, най-продаваните ни продукти. Това е ТОП 100 на Баня Стил. Само до 12 юни 100-те най-търсени в Баня Стил продукти на супер цени. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
10: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата ѝ е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
11: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
12: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? Скролваш да търсиш работа?
13: Не, брат, вече съм в Айкор. Започнах склада веднага, дори без опит.
14: Търся ти шофьори? Идвай!
12: И как е?
13: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базите им на булевард Европа и в Божурище са мега модерни.
15: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място.

0: Христо Файко.
1: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хит Макс Младост.

0: Стандарт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: 20-то юбилейно издание на фестивала за антично изкуство Орел на Дунава, легионите на Мизия, ще се състои от 5 до 7 юни и то на 3 локации в област Плевен. Затова разговаряме с Алвира Миланова, която е връзки с обществеността към регионалния исторически музей в Плевен. Има още какво да чуем от нея сега.
2: Другото интересно събитие, което се предвижда, това е фотоконкурс Светлина от Мизия. Като в него също с предварително записване могат да участват както любители, така и професионални фотографи, да заснемат част от събитията по време на фестивала, да изпратят своите снимки и също така ще бъдат оценени и има много награди.
1: В колко часа ще бъде открит фестивала на 5 юни?
2: Да, на 5 юни в Ризен от 10:30 започва фестивала с спортни игри. Това ще бъде преди откриването на самия фестивал.
1: Сега може да поканите нашите слушатели да бъдат ваши гости?
2: Да, на всички слушатели искам да ги приветствам с добре дошли, на която локация имат възможност да присъстват. Ще бъде интересно навсякъде, надявам се да ви хареса и да се пренесем в една по-различна епоха, която да обогати нашите знания, рецептори и преживявания.
1: Елвира, благодаря ви и ви пожелавам успех на фестивала, сега още от хубавата музика тук.

0: Красотка. Твоето виртуално пътешествие в ефира на Радио Веселина. Открий нови места, нови вкусове и нови емоции. Всяка събота и неделя от 10 до 12 часа.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 1 до 7 юни в Лидъл. Бял хляб с квас с 50% намаление за 63 цента. Свинска плешка без кост за 2,79 евро килограма. Прясно мляко Верея Чудно за 1,39 евро. Бира за 35 цента с Лидъл Плюс. И 32 броя туалетна хартия Папия за 8,68 евро. Лидъл. Заслужава си.
2: Някои си мислят, че работата в склад е скучна. Те просто не са били в Юск. В дистрибуционния център на Юск в Божурище ще станеш част от силен екип и компания със скандинавска култура. Очаквате сигурна и висока заплата и отлични социални придобивки. На 6 юни от 10 часа отваряме вратите за теб. Ела на Деня на отворените врати. Запознай се с екипа и участвай в интервю на място. Кандидатствай сега на работа.юск.бг или се запиши за събитието на телефон 0876 024 321. Дистрибуционният център на Юск в Божурище. Мястото, където добрата работа среща добрия екип.
3: Искаш нов или употребяван автомобил? С Автолизинг Тиберус това е по-лесно, отколкото си мислиш. Зелена светлина за всички. Одобрение за минути. Гъвкави и ясни условия. Не чакай, шофирай новата си кола.

0: още днес. Посети ни на tiberos.bg или се обади на 0700 11 172. Tiberos. Лизинг без спирачки.
1: Този път май плочките лепнаха перфектно. Вземи Флекс Мрамор Медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
2: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
3: Веселина Ретро.
2: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
3: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
4: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: С подкрепата на
3: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

Много усмивки и добро настроение споделихме в днешният 4 юни, четвъртък. Благодаря ви за тези емоции. И това е финалът на днешните арт усмивки. Методи е тук и няма търпение да сте заедно в предаването. Честито веднага след последните новини в 18 часа. 11 минути остава до тогава. Сега слушаме класика Тодор Колев и Фалшив герой. От мен пожелание за приятна

сме за друго фалшив герой.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Малко дете и още трима души са леко пострадали при челен сблъсък на два трамвая в София, съобщават от СДВР. Инцидентът е станал на булевардите Константин Величков и Александър Стамбулийски. Пострадалите са пътували в трамваите. Все още няма резултати от полевите тестове за алкохол и наркотици на двамата ватмани, допълват още от столичната полиция. 35-годишен мъж е загинал, след като е бил поразен от мълния на обходното трасе край Кресна, където се извършват строителни дейности. Трагедията е станала около 10 часа и 30 минути, когато работниците се насочили към автомобил, за да се укрият от приближаващата буря. В този момент мълнията е ударила мъжа и той е починал на място. От инспекцията по труда уточняват, че работниците не са извършвали активна трудова дейност, а само оглед на обекта, като случаят се определя като нещастен инцидент. Инцидента се случва в ден с обявен жълт код за интензивни валежи, гръмотевични бури и възможни градушки в Благоевградска област. Престъпната схема за източване на средства от Националната здравноосигурителна каса и Националния осигурителен институт в Пловдив и региона се оказва семейно организирана група, в която участват две сестри, лекари и още трима души. До момента е установена щета от близо 500 000 евро, генерирана чрез фиктивни прегледи, процедури, хоспитализации и фалшиви болнични. Едната сестра притежава три физиотерапевтични центъра в Пловдив и Асеновград, където са били отчетени около 4000 фиктивни пациенти. Центърът в Кючук, Париж вече е затворен от полицията. Здравната каса изплаща по 230 лева за подобни процедури, което обяснява големия финансов размер на измамата. Разследването проверява и пране на пари, като според прокуратурата има данни за значителни финансови потоци, насочвани към имоти и движимо имущество. Другата сестра, ревматолог от държавна болница, е уреждала фиктивни хоспитализации и е издавала фалшиви болнични листове срещу 100 евро на документ. Нимите пациенти са били насочвани към санаториума в село Баните, където групата има роднински връзки. Управителят на санаториума е бил задържан за кратко, но освободен след обвинение. Аз съм Росен Димитров. Това бяха новините до този час. Александър Донски се класира за четвърт финалите на турнира Challenger в ЮАР след драматична трисетова победа над Едуард Уинтър с 7-6-6-7-7-5 в матч, продължил близо 3 часа и половина и прекъсван заради дъжд. Българинът спаси 3 сетбола в първия сет, а в решаващия успя да направи ключов пробив в 11-я гейм, който му донесе успеха. Донски заработи $1800 и 11 точки за световната ранглиста, където е номер 687 на четвъртфиналите. Той ще срещне 21-годишния квалификант Тунджай Дуран, номер 645 в ранглистата. В надпреварата на двойки Донски и партньорът му Алек Бекли

0: отпаднаха в първия кръг.
1: Времето се излъчва с подкрепата на
2: Форма Вита. Твоята баня.
0: До полунощ валежите в Западна България ще спрат почти през цялата нощ. Главно в планинските и на места в централните и източни райони ще има грамотевични бури и краткотрайни валежи, които до сутринта ще отслабнат и в почти цялата страна ще спрат. Утре преди обяд ще има повече слънчеви часове, но около и след обяд купестата и купесто дъждовна облачност ще се увеличи и на места ще превали и прегърми. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса, по Черноморието между 21 и 24 градуса. Започнаха ремонти на два ключови участъка от магистрала Тракия и Хемус. На автомагистрала Тракия ще се работи по платното за Бургас между 218 и 229 км, като движението ще се прехвърля двупосочно в платното за София. Паралелно започва ремонти на 9 км на автомагистрала Хемус между 23 и 32 км в платното за Варна, където движението също ще се осъществява двупосочно в платното за София. При нужда и при по-интензивен трафик ще се въвежда реверсивно движение за улеснение на преминаването. Шофирайте внимателно.
1: Радио Веселина.
3: Най-добрият микс от песни.

0: Честито! Любимото ти поздравително шоу с подкрепата на
1: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
2: Може би случайно, може би нарочно. Не знам, най-тега ще мина тук следващите 4 часа. Да видим какво остава, всичко точно ли е. Върват ли нещата, не върват ли, ако не върват, да ги оправим чисто така мелодично и емоционално. Така че, уважаеми дами и господа, в следващите 4 часа ви очаквам на 08-7880-1080 или през сайта radioveselina.bg, за да поздравите когото решите и да чуете песента, която ви се слуша. Добър вечер, България! Добър вечер, Европа! Добър вечер, свят! Добър вечер, междуконтинентално пространство! Даже беше, защото трябва към България, Европа. Да, ние до сега бехме в Европа, сега сме в Европа. Ма така, със сигурност, така си перем по задачите. Започва честито по Радио Веселина. Може би ще се свържете, може би няма да се свържете, може би ще си чуете песента, може би няма да си чуете песента, може би се поздравите, а най-вероятно ще се поздравите. Начало, музика!

А сега кажи, любов ли е? Не е ли любов? Какво е? Какво е, питам аз? Обадете се ми, кажете. Не мога спа три дни. Паула Радева поздравя най-добрата мама на света. За Елена, обожавам те от Васята. Холандеца отправя един поздрав за Коцето и Кирчо, защото има топ планове. Обичам ви много, брат, и ви чакам. От Доайена, естествено, една доайенска песен и доайенски поздрав за компанията и по-специално за чаровната домакиня Лорейн. Поздрави и за всички, които ги кефи точно тази песен.

0: Най-интересните истории от VIP-зона. Можеш да слушаш и в събота от 9 часа. Не пропускай най-доброто от VIP-зона с мен, Светлана.
1: Амико Актив допринася за поддържането на нормално кръвно налягане, сърдечно здраве и сърдечна функция. Амико Актив за нормално кръвно налягане.
2: Тази година световното ще бъде по никое време. За да не пропуснеш нито един гол, независимо дали си на дивана, край морето или на бар, ти даваме най-добрата ни TV и стриминг платформа. Xeon App дори не ти трябва приемник, само интернет. Директно на смарт телевизора ти и с до 120 евро по-малко за целия срок на договора. Vivacom. Имаш силата.
3: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути, пари на време от Credisimo. 20 години одобряваме твоите решения. Виж повече на Credisimo.bg или в Credisimo App.
4: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
5: Веселина Фолк.
4: Само в приложението Radio On за iOS и Android.
6: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C плюс S за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
7: Чисто е. Влизаме.
8: Спокойно, няма движение. Всички са заспали. Чакай, какво прави?
9: Не, само не това.
10: Едно обаждане е достатъчно. Вредителите се сменят. Лидерът остава един. Килъри. Обадете се на 0700-195-95.
11: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря

0: определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах.
1: Здравейте, аз съм Стилян Петров и на 6 юни ви каня на стадион Лазур в Бургас, на мача на надеждата. Излизаме на терена не просто за футбол, а за хората, които се борят за живота си всеки ден. Бъдете част от каузата. Нека докажем, че заедно сме по-силни.
0: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

Точно така. Точно така става въпрос за мома Яница. Аз разгадах текста, сега ще я чуем и нея. Мери, мислите ми с теб, знам, че ще преминеш през това с достойнство и сила. Обичам те от Илиан. За всички от компанията, от Данчето, да жива и здрава, много дебелец от Даниела. Поздрави от Катя и Стоян за Петя Газеларката. Александър Василев, поздравя Пламен. Ти неща лично. Марио, от Марио за Волен. Така до тук сте. Рекламни поздрави не съобщаваме. Поздрав за Коцето и Кирчо. Също с следващите песни. И... за малко да има някой на живо, ама няма да има някой на живо. Нищо, до 22 часа има време.

0: Чуй звездите, разбери за планетите, научи хороскопа си за следващите дни. Всяка неделя от 9 часа. Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
1: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.
2: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
3: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
2: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
3: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
2: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
3: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
2: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
4: Обновете външното си пространство с фантастични оферти от Йоск. Разполагаме с богат избор от градински артикули, а от 4 до 17 юни спестете до 50% на избрани градински столове и пейки. Йоск. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Внимание! Супер изгодна промоция StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG. Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
6: Къде?
5: Е как къде? В StoreBG.
7: За няколко минути пари от нищо.
8: Имаш кола за скрап, продай я на Екометал.
9: Стресът има много лица.
10: Закъснявате.
11: Викате в училище.
12: Пак спря интернета. Реламакс. Реламакс B6. За живот без стрес и спокоен сън. Реламакс B6. Релакс на Макс.
13: Съдържа маточина, витамин B6 и магнези. Хранителна добавка. Не е заместител на разнообразното хранене. Реламакс.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: Времето се излъчва с подкрепата на Домко.
1: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
0: И със съдействието на Натурфарма.
1: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
2: До полунощ валежите в Западна България ще спрат почти през цялата нощ. Главно в планинските и на места в централните източни райони ще има грамотевични бури и краткотрайни валежи, които до сутринта ще отслабнат и в почти цялата страна ще спрат. Утре преди обяд ще има повече слънчеви часове, но около и след обяд купестата и купесто дъждовна облачност ще се увеличи и на места ще превали и прегърми. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса, по Черноморието между 21 и 24 градуса.
1: Радио Веселина.
0: Най-добрият микс от песни.

0: Поздрави честито от Боби Връгата и Цецо Фугата и Кире Капсата от Радомир от Боби. Мила мамо, много те обичам и ми липсваш много. За Мери от Стефи Илиева. Алекс поздравява Септемврито. От Марио за цялата компания. От Русе поздрави за Марти. За цялата компания на масата. Методи, Сашо Месаро и Гене от Радомир. Специално за Марио Австралиеца с много любов от Касимирка. Алекс тире Сашо поздравя себе си и своите приятели. Добър вечер!
1: Касимирка.
2: Добър вечер!
0: Да,
2: може да правим поздрав?
0: Да.
2: За Марио Австралиеца от Волен.
0: Ами аз току-що го поздравих него, да.
2: Моя ангеле.
0: Да, добре, благодаря ви за обаждането. Втори път в едно включване. Който си има късмет, си има късмет. Поздрави за Станимира по случай нейният рожден ден, да бъде жива и здрава и много щастлива. Поздравите са от нейните приятели. Още някой да чуем на живо. Здравейте.
3: Ало, здравейте.
0: Да.
3: Искам да направя един поздрав за Дакела от Русе.
0: Добре.
3: С един поздрав, ако може, на Азис, напитай го.
0: Това е Марио, предполагам. Така, рано е да го напипваме. Тия неща се случват малко по-късно. Сега ще си говорим малко по-нежно.

0: Шумен 98.9.
1: Търговище 90.4.
0: Разград 93.1.
1: Силистра 103.8.
0: Балчик 87.7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
1: Честито!

0: любимото ти поздравително шоу.
1: С подкрепата на
2: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
3: 7 часа вечерта. Каква е другата любов на Меди? Ще разберем от него, но преди това кой се обажда на живо?
4: Здравейте. Ало, добър вечер. Обаждам за Шабашево да поведя един добър рожденник, който навършва 36 години и се казва Росен Пеншев Нехов с една хубава гръцка песен Бърба Яне. Ямас.
3: Жив и здрав да е и весел празник ще има гръцко за Мишо, Ванката, Миро, Ренетка и Елка от Радо с следващите песни. Добър вечер!
5: Добър вечер! Сиртак и добър гъркът специално за всички слушатели. Приятна вечер! Благодаря!
3: Поздрави за най-ден по случай неговият рожден ден, да бъде жив и здрав и много щастлив от цялата компания.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: А ние продължаваме. Никво спиране. Тук малко ни сложиха прът в спиците. За Радослав, Мишо от Руса и на здраве от Ели. Цеци, поздравява Цеци Фугата, Боби Връгата и Иван Калника от Радомир. За Мишо, Ванката, Миро, Ренетка и Елка от Радо с следващите песни. Добър вечер!
1: Ало, добър вечер!
0: Да, слушаме.
1: Искам да поздравя едни мои много големи приятели. От Гамрово сме се обажда мене.
0: Добре, браво.
1: С кой разговарям? С Методи Вълчев, ле?
0: Същия.
1: А, да сте жив и здрав.
0: Благодаря ти така.
1: Здраве да ви дава, ви пожелавам. На тебе и на цялото ви радио.
0: И на теб така.
1: Искам да поздравя от Габрово Шипката. Ало, чуваме ли?
0: Да, слушам те.
1: Той е голям моторжия, много ми е помогнал момчето и да е жив и здрав. Да, също искам да поздравя и Ивайло Кофата. Той е таксиметров шофьор. Най-големият таксиметров шофьор в Габрово.
0: Така.
1: И аз имам много да изброявам, ама да не ви губя много времето.
0: Да, ще го караме по-габровски набързо.
1: По-габровски, да. Вие как сте, бе? Какво правите?
0: Какво правим? Пари правим, какво правим?
1: Ами за мен някаква работа няма ли да там на вас да ме вземете на работа?
0: Като има нещо за теб, ще ти кажа. Обещавам.
1: Не да прави аз и ми поздравчета.
0: Ще местиме да радиото в Габрово. Коя песен? Коя песен искаш?
1: Между другото, ме слушаме онлайн. Не може ли да направите нещо, да пуснете някой връзка в Габрово, да се слуша в ефир?
0: Направете подписка. Сега е модерно подписка да се прави, като съберете там колко гласа и мога да направим, да знам. Не съм наясно с тия неща.
1: Значи, ако знаете, всичките колеги вас слушаме онлайн, радио Веселина, се трябва онлайн да го търсим. А е хубаво да има и в Габрово нещо такова.
0: Ами, по онлайн какво, имаме си приложение да се чува още по-добре. Добре, искаш ли някоя песен?
1: Искам, да.
0: Да, коя?
1: Може ли на Милко Калайжиев GSM?
0: Ей, къде ме прати, брат?
1: Много ще се радвам, ако ми я пуснете. Колегите, много сте я слушаме тази песен.
0: Чакай да видя сега. Май го имаше това нещо, ама...
1: Ами
0: на кирилица ли е, на латиница ли е? Чакай да видя, ако... Не, аз да изчакаш да видя, ако излезе... Нещо да, тук не излиза тук. Не, ако излезе направо да ти го пусна сега. Затова да те карам. Опа, излезна. Готов, сега пускам ти я.
1: Оле, много ви благодаря.
0: Ви
1: здрави да сте.
0: Ти, дец, ми викаш си от Габрово, откъде си родом?
1: Аз съм чист, натурален габровец.
0: Добре, значи аз се бъркам нещо. Добре. Жив и здрав, GSM-а звънна.

0: Слушай Радио Веселина по всяко време онлайн.
1: Следи интересни новини и се забавлявай на radioveselina.bg.
0: Бъди с нас и в социалните мрежи. Откри ни във Facebook и Instagram.
2: Не е любов. Новият албум на Джена. Вече на музикалния пазар.
3: Давам му целувките.
2: 14 песни, изпълнени с истини и силни чувства. 14 песни, които няма да оставят никого безразличен. Не е любов. Музика, която не просто слушаш, а преживяваш. Не е любов. Един албум събрал силни чувства, изпяти от сърце от Джена. Представя музикална компания Pioneer. Медиен партньор, телевизия Планета 4K.
4: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които

0: които те първа искат да започнат работа като международни шофьори. Kangaroo Trans ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На 6-я месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България, плюс много други бонуси. Kangaroo Trans 0884-316060.
1: Този път май плочките лепнаха перфектно.
2: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
3: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
4: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
5: Веселина Ретро.
4: В приложението Радио ОН за iOS и Android.

0: направо, като в рекламите сме тъма, стана интересно и дойдат рекламите. Добър вечер, здравейте!
1: Добър вечер, докторе!
0: Ага, да, кажете.
1: Дедово от Стамбулински се обажда.
0: Да.
1: Абе, да поздравя това моя приятел Иван с заблеяло мяганце, ако може.
0: Кой е твой приятел?
1: Иван Гаджес.
0: Жив и здрав да е. Жив и здрав да е твой приятел. За моето любимо момче Кико. Много ми липсваш и нямам търпение отново да те видя. Обичам те. От Веси. От Васко за Митко. Един поздрав. Павел Панков иска да поздрави любимата си внучка Петя, дъщеря си Дани и зет си Руско. В момента са все

0: Калчево. Честит рожден ден на Ники от Плевен, от Валя. Така, поздрави за Александър Василев и за Пламен, за Настя и за Таня. Така, специално за втора смяна на най-добрата фирма в град Пловдив от Деслава Николова. Добър вечер!
1: Добър вечер! Да. Не чух ползва за град Шабашево.
0: Моля?
1: Не чух сега ползва за град Шабашево. За пилата Бърбаяне. За Росен Пеншев Негов. Не чух ползва моето момче.
0: Първо не съм вашето момче, второ вие поздрава си го направихте на живо, така че как така не сте го чули?
1: Е как? Не съм чул поздрава даже.
0: Сега чухте ли го?
1: Не, аз казах, че съм тъпър да яне, ако може.
0: Значи поздрава, аз питам дали чухте.
1: Беше друга гръбка песен, не извинявам се.
0: Аз за четвърти път питам дали чухте поздрава. Песента е отделно нещо, аз питам за поздрава дали чухте.
1: Ами чух, обаче беше друга гръбка песен.
0: Значи все пак поздрава сте го чули.
1: Искам да бъде бъртаяни, ако може.
0: Ама за шести път чухте ли си поздрава?
1: Еми, не беше същия поздрав, просто.
0: Е, как да не е същия, като вие, каквото кажете, вие сте в ефир, каквото кажете, това е поздрава.
1: Иска да бъде бъртаяни, да казах. Бъртаяни, ако може.
0: Значи поздрав е това, което вие казвате като текст и когато искате да поздравите. Това е поздрава, нали? Да. Така, така ако се изслушаме по радиото, няма да станат скоро нещата. Дженан Лункаревич и Емина Яхович, Белград, прича.

0: и VIP зона. VIP зона. Най-горещите новини от шоу бизнеса, ексклузивни интервюта и истории с неочакван край. Всеки делничен ден от 10 до 13 по радио Веселина. VIP зона с мен Светлана. Забавната част на деня, която ще запомниш.
1: Пролет, празници, пътуване.
2: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
1: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
2: Нов гардероб, нови спортни екипи и

0: пролетен стил.
1: Стоков базар Илиянци. Дайте път на новите идеи.
2: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
3: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
2: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
3: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
2: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
3: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
2: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
4: В живота от много неща се отказваме.
5: Ти си избрал този живот.
6: Не съм го избрал.
4: За много забравяме.
6: Бях принуден.
4: Много рани лекуваме. Много тайни заравяме. Заради някого не живеем истински.
6: Извинявай.
7: Ти стана баща на цял Истанбул. Само не и на децата си.
6: Това е синът ми.
8: Пуснете го!
4: Гледайте премиерният сериал В името на сина ми. От 8 юни, от 20 часа. Подиема Family.
9: Жена, решението ми е окончателно. Време е за тунинг.
10: Абсурд. Предпочитам да си остана естествена.
9: А, говоря за обзавеждането на банята.
10: А моята дума няма ли да се чуе?
9: Няма. Защото ще онемееш от щастие. Мебели за баня от Герака БГ. Последната дума имат те.
11: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
12: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
13: А къде се продават?
11: Навсякъде в търговската мрежа
12: или онлайн на kris06.bg.
11: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: С подкрепата на
3: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: 0878 80 10 80 или през сайта radioveselina.bg. За пореден път казвам, рекламни поздрави няма да чета. Поздрави за Христо по случай неговият рожден ден, да бъде жив и здрав и много щастлив от цялата компания. За празнуващите не знам какво, горе на Варо от Ангел, на здраве момчета, живи и здрави. Поздрави с следващите песни и за Цветана, която днес става на 50 години, да е все така жизнена, да е все така готина, все така забавна и да остави мъжа си на мира. Какво ти да значи това? Поздрави се от цялата компания. Добър вечер!
1: Добър вечер, Радио Веселина!
0: Да.
1: Искам да правим един специален поздрав за моята жена Мири. Искам да кажем и с моята дъщеря, че много обичаме и чакаме най-скоро време да се върни. Може да изберем една песен?
0: Давайте.
1: На Софи Маринова, Един за друг.
0: Добре, благодаря ви за обаждането. Ще проверя, ако има възможност да звучи тази вечер. Ще бъде стартирана.

0: Русе 93.1,
1: Плевен 91.2,
0: Велико Търново 88.1,
1: Враца 91.8,
0: Видин 103.2,
1: Троян 99,
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
1: Честито! Любимото ти поздравително шоу с подкрепата на
3: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
4: Поздрави от Радостина за Благов. От Благова обичам те и нямам търпение да те прегърна. Чакам те, любов моя. Мама Вери, за нейните момчета, любими момчета, обичам и горе главата, много скоро ще бъдем заедно. За Миро, Мишо, Ели и Радо от Ванката от Русе. Поздрави от Цвятко, за гаджето му Галя и кръстницата Кръстинка Колева от Стражица. Поздрави с следващите песни и за Наталия по случай нейният рожден ден. Здраве, щастие и весел празник и много късмет от цялата фамилия.

седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15.

0: Софи Маринова застъпва на вахта сега, след това виеската фолк група, след рекламите и ще чуем и Никос Вертис. Поздрави за Галя, здраве, щастие и късмет и успех в работата. Поздрави за Наско, по случай неговият празник. Нася, си здрава, си щастлив и все така добър и готин приятел. Добър вечер!
1: Ау, добър вечер, радио Веселина. Ще може ли да ме поздравите с песента на Яница? Няма как! Ще можете ли да ме поздравите с тази песен?
0: Мхм... Mm-hmm.

0: Електромикс по радио Веселина.
1: Електромикс 60 минути с най-големите хитове от зората на поп-фолка.
0: Всяка вечер от 23, събота и неделя от 16 часа.
2: Като си представя, че миналата вечер ходих едва.
3: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
2: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
3: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
2: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
3: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
2: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
1: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
0: Веселина Фолк.
1: Само в приложението Радио Он за iOS и Android. Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
0: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.
4: Стресът има много лица.
5: Закъснявате.
6: Викате в училище.
4: Пак спря интернета. Реламакс. Реламакс B6 за живот без стрес и спокоен сън. Реламакс B6. Релакс на Макс.
7: Съдържа маточина, витамин B6 и магнези. Хранителна добавка. Не е заместител на разнообразното хранене. Реламакс.

0: вървим напред в честито поздрави за Викторио Брезелиев, най-лудият тираджия. Поздравите са от Кристиян. Добър вечер!
1: Добър вечер, господин Вълчев. Обажда се Полинка. Ако може да поздравя първо вас, да ви пожелая приятна работа и все така да сте много готен водещ. Да поздравя искам и моето семейство, много специално Еми, която завърши с отличен успех, все така много да се учи и да е, има хубаво радостно лято. И за моето гадже, много целувки, все само нагоре и напред да върви, много пари да печели и титли. Ако може с песента, която се пее днес, твоята буква ми излезе в кафето.
0: Добре, сега си направя едно кафе. Ако излезе вярната буква, ще има и тази песен.

0: сега ще бъда като една акушерка и някой ще проплаче благодарение на мен в ефир. Здравейте, добър вечер.
1: Добър вечер.
0: Да, слушам ви.
1: Бачкам с Бърчанския затвор.
0: Така, кажете.
1: Искам да направя един поздрав за 200 килио.
0: Добре.
1: За Найден от Мездра, за Алекс от Врата и за Пикс от Муравица.
0: Добре.
1: За новата, ако може, на Меди.
0: Коя на Меди?
1: Най-новата на Меди.
0: Е, как се казва?
1: Ми не знам, защото тя е отвори за
0: нас. Еми, аз не знам как се казва, ще потърся тук по хронология. Нямам търпение да се целуна и да те прегърна, любов. Обичам те. Това е за Георги от Деси. Петров поздравява неговата усмивчица Маца, като и казва, искам да знаеш, че много те обичам, много. Ще може ли да ми пуснеш тази песен? Да, мисля, че може, но имай малко търпение.

0: Особено честито!
1: Настроение!
2: Поздрави!
0: И най-добрият микс от песни.
2: Всеки делник от 13 до 15 часа.
0: Събота и неделя от 12 до 16 часа.

0: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.бг или в Кредисимо ап. Великият понеделник.
1: Сещаш се.
0: Всеки понеделник. Хей!

0: Кино Нова.
1: Ехо!
2: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангълтранс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангълтранс 0886-226060.
3: Айсвайт Магназайм.
4: Подуване, тежест,
5: облегчение след 15 минути.
4: Магназайм, храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене. Магназайм. От Магналапс.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: според някой може да има и приятелство. Така, поздрави за Гошо Буцата. От Гошо Буцата за Слави Буцата, жив и здрав да си, братко. Поздрави специално за Кирил, който е на работа на казаните село Брод. Да работи здраво, че желанията не се изпълняват сами. Лека смяна и много поздрави от жена му Катерина. Десислава Григорова поздравява Юлиан. Живота ти простят все хубави неща. Бъди здрав и все така добър от мама Деси. Добър вечер!
1: Добър вечер, здравейте ти, Боже.
0: Да.
1: Ако е удобно, един специален поздрав с Лелия Марги от пазар Димитър Петков в София, то се учи рождения ден. Много здраве, истински приятели и доверни клиенти.
0: Жива и здрава да весел празник! Аз съм от Белгия, това е Ридван. Специални поздрави за сина Борак и дъщерята Сена и жената ми Анифе. Много ми липса България. Аз обичам България и много поздрави. Жив и здрав да си. Добър вечер!
2: Добър вечер, Митя Орлов, село Сърлево.
0: Да.
2: Ми то ни лошев,
0: няма се оплакам. Да. Кога поздравяваме?
2: Поздравявам Макю Макем от село Сърлево.
0: Да.
2: И най-напред водиш е, водиш
0: е. Да, друг някой?
2: И Ускарица Стойко и Антон Динков от Олци Кладин с една песен на Гърда Ганчева «Тумбала лайка».
0: Ще видим «Тумбала лайката» къде е, сега обаче нещо друго.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
0: Честито! Любимото ти поздравително шоу с подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
3: Последният час на честито вече е в ход. Добър вечер, здравейте.
4: Добър вечер, обажа се Деница. Обръщат ме на поздрава с песента «Поздрави меня на любе, ако може». Благодаря много.
3: И аз ви благодаря за обаждането. Приятна вечер и пожелавам за най-голямата ми любов от Майя. За светлината ми светла от Свилен. Поздрави за рождения ден на колежката Румя.

0: Ана Симеонова, ръководител движение Гара Сомовис, пожелание за много здраве, щастие, късмет и любов на нея и цялото семейство от началника на гарата, инженер Преслав Петров. Добър вечер!
1: Добър вечер!
0: Да.
1: Искам да поздравя едно приятелче, Слави се казва, от Червен брег.
0: Така, добре.
1: С Атанас Стоев, нещо народно.
0: Добре, благодаря ви за обаждането. Сега, тумбала лайка!

0: в момента моето сърце е телефон и той звъни. Добър вечер.
1: А, господин Вълчев, моята песен ще я пустите ли?
0: Коя беше вашата песен?
1: Аз съм Полинка в...
0: Значи, като ми кажете как се казва песента, аз не мога да знам всички текстове, няма как да ги намеря. Полинка, честит рожден ден на Найден и на Йордан от техните съпруги. Това са двама братя-близнаци. Да сте живи и здрави и все така да ни уважавате, това казват техните жени. Поздрави за Стоян по случай прибирането му в България от неговите момчета, които му казват на здраве. И сега да виж какво става. Добър вечер.
2: Ало?
0: Да.
2: Добър вечер.
0: Слушам.
2: Искаме
0: да
2: ме
0: поздравите. Да, да, поздравете се. Кажете за кого.
2: Мерсев Кратива.
0: Моля?
2: Баба Дожа.
0: Добре, следващите песни да бъдат специално за вас.

0: И Катито, мина, искахте нещо румънско, така че сега ще има нещо румънско. За Сиси и Крис, обичаме ви малко щурачета, бъдете ни здрави от мама и татко. Габи, поздравява Спаси с много обич, това неговата сестра, за нейния брат. Мама Дими и тати Ники. За прекрасните деца Крис и Сиси, да, бъдете ни здрави, щастливи, заобиколени от приятели, добри, имайте щури игри. Сияна, малко повече да слуша. За Пламен, това не мога да чета какво е, от Алекс. Стефан Пашов, поздравява Влади и Стефан, най-големите трактористи. Така, някой сега на живо, здравейте.
1: Добър вечер, Радио Веселина.
0: Да.
1: Може ли да поздравя BTV, където са ме давали по телевизията преди 2 години, как съм пяла на братовчетка ми лепа прена песен на роден ден на едно детенце.
0: Така.
1: Също поздравявам и вас.
0: Не, тук искате ли сега да изпеете една песен?
1: Ако може, с песента на Весна, не на Весна, на Индира Ганди, Зора е.
0: На Индира коя?
1: Румянка.
0: Моля?
1: Румянка, се казвам.
0: Не разбрах, кой изпълнител ми казахте? Индира кой?
1: Индира Ганди.
0: Ще я потърся, ако я намеря, ще я чуем.

0: Има някой на живо, обаче няма да е той, може да е толкова за не. Пак до 22 продължавам, още малко време имате. От близките за братя Кала Патирови, само напред и нагоре и в трудните моменти винаги един до друг. Мария обича Коки, защото той е всичко за нея. Лека нощ и много целувки. За гадината да е жив и здрав и все така див. Честит рожден ден на Катя от Найден с много любов. Здравейте, добър вечер.
1: Здравейте, добър вечер, господин Вълчев.
0: Да, слушам ви.
1: Няма да се сърдим на жената, защото едно време така беше. Пускаха Индира Ганди, Фидел Кастро и Леонид Брежнев. И затова тя е забравила жената.
0: Никой не ги е пускал тия хора да пеят.
1: Да, ви разбрах за кой става дума. Абачо Илия...
0: Аз не знам и кой се сърди.
1: А, не, никой няма се сърди, чисто и просто едно време на заблуждаваха, чисто и просто, нали. Аз искам на Джон Траволта, кой има първата песен там от 69-81, когато бяха номер едно, и искам да поздравя Данчо Стълбицата, твоя колега, и Томата Пространов. Едно време във Варна правяха забави в Дома на културата, там на спорта, да ги поздравя. И знаеш, какво си викам, Вълчев? Дали ще има след 20 години, 30-40, да ме поздравят, те сега дето ги поздравяват и мен дето ме поздравяват, и дали ще има някой да каже, ей, чакай да го поздравим, той беше хубав човек, поздравява на каквото пожелаяхме.
0: Ще ти кажа след 20-30 години.

Специален поздрав за скъпите гости от Германия, за Стоян и Милка, които пристигнаха благополучно в село Росен от Ади.

Уважаеми дами и господа, това беше всичко в честито. В 23 ще започне ретро микса на Радио Веселина. Аз съм Методи Вълчев, за мен беше удоволствие и привилегия да се забавлявам заедно с вас. Пожелавам ви приятна вечер.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Лайдо.

Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни и в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: Започва Ретро Микс по Радио Веселина.
1: Най-големите хитове от зората на поп-фолка.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от

0: Русе 93.1,
1: Плевен 91.2,
0: Велико Търново 88.1,
1: Враца 91.8,
0: Видин 103.2,
1: Троян 99,
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина, най-добрият микс от песни.

Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.